0: Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnalig høler og mega góa tennast. Bøyleik er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøyleik av jóla mat og heimvin. Bøyleik av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Du all fagra land med drungar her.
2: Följer till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här färra packan så det ser du för allt vi. Färren är från 14 till 19 januari 2020 och i packan färd till Beinleis Flåfer till Tyskland. 5 nätter av 4 kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner går och spelar någon och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen færd til eventspunkt.fo.

0: mer tog og penger hvis nildar er bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfald av bruka, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme syna jysk.fo, alt gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FH hverja viko. Vi tar åpne mannen der leier der fra Tutsit Laja. Jysk, ha et godt tilbud.
1: Du köpa något gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt avköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Du all fagra land med drungar här
4: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet är att trycka till fyrapackan så det ser du för allt vi. Färgen är från 14 till 19 januari 2020 och i packan får du beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätter av 4-kännande hotellet och jag kommer till att trycka distner i grundspelen och nekvann. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nare kunning och bojledging om händan och glömande turen får du av events.fo.
5: Du mål, hever høvepinne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar vart størst urval av vind i under plaste, timpre, etla træl, og sverar sjolvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får tjejeste, 0-0, 0-0. Gullet veit hva det best.

0: Vinner med sand 2026, med nødvendig og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter følger største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke til å støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøkere, et lagt telefon 255-255. Vinnermessan 2026, og i storhøttene ved Kjattner.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nya marskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var heima. Vi internet från Opus för att stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller vid jag heima sig ågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
2: Heimsens bästa godletter och i följon. Vi tjockar heima sig irishpop.fo. Øysni er popkvist hver fruttjagvald og live tøvnlager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: Hit Wonders på FM 8.
1: Check it out. All right. Here we go.

0: Og hallo og sommer, og som du kjenner, så vet Røtten kommer ikke av at klokken blitt tøtt, og hun skal lukke herske, og ta ferdig Nigeria en tøtt minutter i sendingen og øyne et rett. Men vi er jo her etter FM84-sendingen, og torsdag er her av 4-sendingen, så er det samrådene som er av skrådene. Og det er faktisk første før at jeg har en gjest inne til samrådene, til at, ja, han var ikke alltid en gang klar, men det er sånn her at samrådene er en spilt nødkjenting, og for å køre, ja, fra nå av, og ja, hva falt er ut? Lett åkne ski at jeg får køre langt inn så. Are ut og til samrådene, hun vil kvann torsdag fra Tuccio til et lov, og så den 17. timen så sitter jeg her, og hvis det sånn at Jesse Slechtum har en så må han kjønne det ved siden det, men annars så spiller hun alene til hun den 17. timen. Samrådene, Tuccio til et lov kvann torsdag, så til bare gjøre seg til vana tentra kvann torsdag klokken Tuccio. Og i det så har vi faktisk finnes meg og Justin, og til og Justin som Ja, hvis jeg hørte rett, jeg hørte han uttale, så flyttet jeg deg, hvis jeg hørte rett, så det der førre nest mest fyllte personer, hvis man ikke teker disse internasjonale kjøttene her, Ivor og alt det der, og at de sosiale mine, noen, hva fall av Facebook og sånt, og han jeg helt det bare kjøreskålet som jeg slik han, og ja, jeg tar med meg noen, og til en russete maver til en fitte maver en stottlig maver en snickare en mevinger en fjallaklintrare en bjergare og jeg kunne sett rettelig en glusingar året tre men om jeg skal få han å prate en timme så får jeg ikke et røvson for meg Arjen det sjølvande Jens Jakob Hansen og Jens Jakob velkommen i samrådene og velkommen til FM8
1: Fyrst
0: og sætti ikkje, da. Jeg visste ikkje. Jo, det fyrst fyr, og jeg husker at vi skulle bryja vel. Og tog jeg husker at jeg bryja til her. Ja, så det i hvert fall ikkje jeg som bare prater.
1: Nei. Jeg var joar, Det skal nok enka. Det var et leik.
0: Og Jens Jakob, hvis vi bare armer for å lukke til oss om den du har, så husker vi bare lukke til de fav og tutsjer som ikke vet hvor du er her hjemme. Hvis du skal presentere showen den du kommer i et ondtro som i en arbeid som du ikke vet før, hva Jens Jakob? Hva du gjør? Hva er det fra?
1: Ja.
0: Jeg
1: slekker av med hva jeg. Bare foreldre der hele, og her jeg som oppvaksen til for at lærer i Vestmanna i Trojaer. Så flott jeg lærer oss til BSV her i Brynn, av Holse og Anna Lakon og på Gifte og Fekbøten, og så har vi bygd i Havn, så er han der. Vi har omkring stedje i Danmark, og hvor jeg jeg har jo alt hjelpt til det at jeg var frialier og hampelier og arbeidsamor. Det visste jeg skal være sånne lusingar, men det latt det her ta i vi for å snakke sin til Meira, så kommer det kanskje av seg selv.
0: Det nok vi.
1: Løy, jeg bare måske spyrir jeg hvor man er. Jeg må spyrir jeg hvor man er. Jeg sier at det vi fytter og fyrkommende til arbeidsamor.
0: Det alltid jeg også. Og jeg kan også bare bryr vi at forklare Fyrste fyr, idag med all, vi har så kognitivt mindmap i åker høtti her, vi kjenner folk, og hvordan vi kjenner folk, og åker opplevelser samt om hun, og jeg vet ikke om to stille der om det, men jeg kjenner det faktisk, fyrste fyr, jeg møtte der, og brukte husene der, tjekk jeg i 8. flotje, og det var til at jeg var i praktikk i kringversjonen, og ta arbeid to her oppe, to verst kameramøver oppe i kringversjonen, og to hever faktisk filmet mine sjønvarpsdebut, Ja, til lukket du igjen, ja. Og da, jeg minns det, at jeg vet, jeg skulle ikke gjøre, nei, ikke at det noen løsning som kommer her, men det var et innslag om noen viskestøyner som ble kjørt i førgen.
1: Ja,
0: jeg
1: har funnet det. Jeg har da en mini-DV-band i
0: Herberg. Ja, det Og jeg minns det, at det mest minnsrykket vi tog i løtene, eller tog det ennå, det var at Det var ikke bare første for at jeg tok noe oppå som skulle sende sjøvarsen. Det var faktisk også den første for min liv at jeg var i rusene.
1: Ja.
0: Ty jag visste att jag checkade mina viskflaskor till till ett inslag och att stöt ut glas och sånt. Och det minns det att det är en ekom hem och fortalt det att jag vill rusna. Så spurte vi kvarion. Så säger det var marriage of Preston. Det har flänt det en sin rätt. Ja, nämligen. Och du har arbetat uppe i kringkvarsnån i Nekvar och det har varit som kameramann för det mesta. Sjö?
1: Jo, jag börjar till vi arbetar i kringkvarsnån. Till jag börjar tvärs nå fyra späckliga. Jag får arbeta i Norrland hos nu. Jag har alltid vilja att göra sjöma. Men det har varit inte bort till det var stort. Och så så att jag har funnit det att jag har ADHD, jag visste inte att det är, men det är ADHD jag gör att jag ska så kurslig bara väg, jag ska ha dopamin på kurs hvis jag gör det. Så det är nyttast lojt att jag med det här och täcka på film och så på jag lave framkallar. Det har ju längst jag mest intressen för det som jag gör det och minns det inte att det är, det är inte gjort på. Det är ju ens tolv när jag skriver allt nio. Så det här blev många till tillnäka. Men tar det så blev det att kom och av diktalbånd som man kan spela av. Så blev det en ekbolig. Det var handikam. Så blev det på appi och helt att det var så fylltjälta för att filma dödserna. Och jag har varit i Norrland hos någon och här var gav möjligheter till att snacka med folk omkring vart. Och det var ofta här och fick så stor intresse för tog och kvart och kvart och kvart och kvart. Jag köpte en kamera, jag köpte hållt och jag köpte en annan. Hållt och adress och köpte den första hållprofessionella. Kamera och så och jag tror att så får jag hållt vitt det. Jag hållt det första var en tävär i FS Boar flottig upp där som aldrig förklarade. Jag hade första inslag i Tore Bickasa och intervjuade en som hette Sonny B. Johansa. Jo, så jag har intresse för något, eller jag kör med här, hvis jag har intresse för något så ger jag det där. Det är inte god, alltså, det är inte så bo i att någon kommer och spyr, vill du släppa arbetet? Och så blev jag byggen att täcka upp för FSV. Vi körde det här när jag var här, och så blev vi byggen att täcka upp för HAP, och så arbetade vi för Tair, och så arbetade vi för 3-2, och så arbetade vi för det här vik, och jag är mitt i Ötlund. Det blev bara så där. Så säger jag upp det arbetet som jag gör. Och för att arbeta fortlatt och frilast och lämna firma. Det här gick bara så att vi var i ögon fast, men det är helt enkelt inte grävliga så här. Det är allt blivit att rejsa nu. Det här gick inte väl i firma och inte heller kylat och så. Det är inte enkelt vad jag skulle lätta mig igen.
0: Ja, men jag råkar att jag är stort ansamlad om. Jag har alltid att jag känner nek för kvarfall. Det är min alltid som får en enkel tjänst och kvarfall till att öppna nätbanken. Så det är inte... Det är inte pur underligt. Och Jens Jakob, om vi fortsätter vågare i samrådet så halter jag att här omkring luttlar tekniska troplagar. Så medan vi får fixa tar så får jag att tändra ett lä. Och det är inte ett känt lä, ju med min ungdom är det känt. Det är Miles Cyrus som synker en sang om The Climb. Och det är ett lä om att brytja sig upp efter en backa, upp efter en fjalle. Och jag också säga att det har funnits att spela i samband med det som vi tar för att prata nu om efter läge hur spalt. Vi får höra Miles Cyrus vid Land the Climb och så får jag lycka fixa att ha tekniska utropningar vid det här vid studion.

0: Hallå vad som håll och välkomna åter till torsdag samråna här på FM 8 till torsdag klockan är färdig att tjo och torsdag klockan tjo så får ut att häva. Och just in i studio här är jag pratar vi Justin om här luftsvärst torra och annars löve generellt och det som annars kommer upp I samråna och till tecken som långt och tänka på när vi egentligen tjo till lokal tunt vart Aslan och annars så må jeg lukke ombære for at teknikken her er sin svigalier, og mikrofonen som Jens Jakob har brukt I morgen, hun liker ikke, men vi til hava flottan, han sitter stadig inne I samme studio som jeg, men på et annet plass, og nå får vi til høyre han nækka så utrolig vel. Som at det tog en vise om det var smart eller ikke, at jeg har denne mikrofon som faktisk ligger. Jens Jakob, jeg husker at vi til hava lukke prat om hvor du og svart, men det ganske ofte I det, hvertfall synes jeg som tuttler køyrer vi har for, og nekv henter, nekv verskattene, nekv spennende, så ganske mislukket interessant at hos om det tingene du gjerst. Og til de som myndet det nok snakk, jeg kan ta du utom, gennig utfra. Og hessa søgneste tøyene, så det noe som fyllt særlig nok, og til Alzheimer-fellet, innsannet til Alzheimer-fellet, og I dag, vær så alt jeg var derover for Alzheimer. Hva gjør du I dag, og hvordan har du opplevd seg søgneste vikene I samband med det?
1: I dag var byen, jeg har et stort ett stort upplägg att fortälja om insamlingen då ska det vara akkurat 12 minuter och det vet inte om det är

0: ettland. Tror ju trusch är det blint att säga ju annan men ta mig från den slukt. Men det är nästan det nästan shit som är så här. Klick på. Klöva på allt det här. Och så och så klick på det så ja, den där kan. Och det var i fjör i april 25 april flaggdagen var i här alla i kursfjörst av flagga i. Det var eisen 1. maj. Det var så, sånn tål. Det snakket jeg eisen om i morgen. Du visuelt minnast et eller annet visuelt på omkring måte. Og det var flaggdagen og 1. maj var i her. Og påska, det eisen. Det var annars, en av som yngst med gledelig påskjøst, det var muslim.
1: Ja.
0: Nå, og så... Så har vi kopplat det här samman vi samlar pengar in till alls här fälla i tog att det är öjliga ringt att få uppmärksamhet och i tusen gånger fyrs och i dagsens samfälla för det var det lätt att lösa allt det som upplöjande och lust av ett sam i utvarpen och så snackar man om det men nu sitter alla kvarsynna i telefon och få det här in i telefonerna som intresserar dig och för dig inte har haft näka vi med att göra eller Alzheimer fella är gälla när jag så kommer det inte. Men alltså att jag har så att jag har näst mest fylltjära av föringen som bygger förrjön ett land som, ja, kan vara det att säga Kjurskål har flera och Eivor har nek flera alltså så nek som man styrk i duschta tälle men hon är internationell sköttna alltså det är Rika Kjölja vid tog hon är spjöj så är det Kjurskål är Og så får jeg nekve oppmerksomme, og hvor jeg ikke bruker det til at det gjør okkur som er godt, så det er sånn som jeg har gjort godt med mer. Og Alzheimer-fellet har gjort vel med okkur, og jeg pappi har Alzheimer. Nei, han har ikke Alzheimer. Alzheimer er en demenssjuk. Pappi har demens, altså bandum i etterfør. Og tog vi kom samband med deg, og deg har stola vel. Mm. Så nu stolar vi timon och Abbe som dör ju så jag var två han dör ju ensni av en demenssjuk. Tar väl han nöker ut rush. Så mamma höver limor Alzheimer fällan så jag blev stone. Så nu tyst jag henne ska hon uppleva allt det här om att. Och jag glömmer spurnischen.
1: Nej men det är allt to färas väl och spurnischen och jag husker ganska ösnu mot Alzheimer där Alzheimer där jar. Kvart älta vi demenssjukon och Alzheimer som tid har sett åra, to sett åra, da ånder sett åra, da Don Ö sett nok òsne åra, da han var i morgsendis kring versen og da innan morgnen etter vi at det en sjuka som rekar øynstaklingen fysiskt, men annars så hevet det sånne ringar vattnen, altså i mån til at det en sjuka som rekar sånne ånder rundan om. Kvart älta som händer ta en ögnfär demens eller Alzheimer som skapar i sig ringvirkningarna?
0: Alzheimer, demenssjuker, det är nekvån för en är det övrigt att bli vuxen. Man var fötter och så utvecklar man sig till att bli vuxen. Men då är du för demenssjuker så för det övrigt. Så missar du allt det här spärkliga. Att lända så ska du skifta bläv och det alla anstans så står passen ut det missar även när tåsa. Så du faktiskt dörst verkligen utan vi. Och det är avskar inte så förfärligt att jag låt det man så ska säga att man vet ska gå för sig att och chat och är dementer. Men okay, nästan gänga ut från att avskar inte han så öljan ägt och att han har glömt så kött eller glömmer allt och missar förläggande. Men det är varandra, det är överläggande det som är sjuk. Och det är öljan ägt, det är märken och bönnene och appa och ommabönn och allt runt han om. Det är som det arbetar vi viner. Så det räcker så rävliga näggfolk och det är sån skam att han inte vill snacka om det, vill jag få. Men så är det två som har stått fram som tonämnte. Nej, tonämnte en, ja. Don Ö, det var helt en av standarden som han dotter jag fortälla och sett i år. Och, så det vill jag vimma alla ödlorna för att det som han skriver på Facebook. Och så är det en förenkor som är på under i lunch, Stanley Samuelsen. Det är fantastiska människor att fortälla och konan som stolar om. Och tror han inte skam och han säger det så väl och så är det

0: Ja, jag skulle ju ha skrivit vad det är som man säger, men allt som man säger det är att det är som det är. Och jo, han säger det är bara en värld till sannolikheten. Så hvis du har, hvis du är ett mentor så är det inte en gojm eller hvis det är onkel ärvarande. Hur ska du kräkva det hela fjäll att det är? Det är som det är. Och det är råkning vid hjälpen ekvont och så ger jag bara att inte säga men det är väl troligt att jag också det går mamma och systrarna här och allt hej och pappa mot det nu är att det är utställt hej. Eller så är det utställt med. Ja, onkel tror jag är
1: Jag också nämligen att det är vi att känslan är att skulle hjälpa eller att göra så tökan är att arbeta finna skäk i alla fall. Du snackar om att det är vi har hjälpa öron som har hjälpt här. Kan det är det som driver till nu att ta i to erfarna gång först i fyrst så heter Östen Gösta för att jag det fel är för några annan sköna att sådana pengar in och sånt och nu är det för att sådana fel är alltså är det en känsla är att ha en paddel som man inte Alltså knappt man är störst att vi vill ja. Alltså att man har finnit filjar och man har finnit ända paddeln att bruka och det är ju värre till vid där och knappt hör man han och så ständ man en sin största och vad ska man nu göra? Alltså
0: ja, det har kommit där väl men att det går så förfärligt när kvar sig jag då jag mer och jag det är ju under kontroll ordentligt. Så Eva är här vi omgångar när äntligen Atlant Men det är ju några atlaner som ligger och som vara så vara något så ger i imes för att atlaner ska ändas ja nej ändas ja annars är det släkt för kommer det här som är kommer det vet det är vi arbete och själv nu har någon gjort film och nu har sitt och tossa vi te och kunna färda till Nepal och allt det ting som är har vi upplevt har vi ju i USA vid fjällbergen och Ja, arbeid Norrland hos noen, og møtt stålen og kjøtt noen her, og alt såret, det kommer ikke dette ned i luften. Det er sånne små, det er sånne sluttla brøytinger som vi har gjort her, noen låp som vi har gjort, og jeg har vært av Lufs og Askoan, at hvis jeg får en møvelager, så sier jeg ja. Hvis jeg ikke spiller meg, kan du få gjort dette her, og det er jo veldig spennende, så får jeg ikke sette meg hoks om det og råkne på at Så det är möjligt att han kommer sig klankar till attor. Och ett är helt säkert det är att det är färdiga dodja. Och så han såg in det var ju stårare på in och det var drutt och fant allt. Det är alltid sån där folk som släcker grej i vårt. Det säger Don Eisenhower. Han är ju nämligen att han är slett inte hux om att han eller konan skulle bli sjuk och han tar också på något annat att vi var pensionister så får vi det inte hett och hatt och hett och det har vi alltid haft det är ju klart också långt fram än i morgon att jag får inte bo i alla morgon till morgon, jag vet inte vad morgon är morgon är så förfärdliga abstrakt och särskilt att jag är så sjuk en gång för sig och det är värre och det sista var i Nepal är som en jökel brottnade och det blev förfärligt överlopp och i svimmelse och det som följtsen har byggt upp allt löv, mentan och allt och hus och familj allt, det blev bara fäja väck, det blev viska väck det släckte till mig och så kom jag ena för att vara så är det till mig
1: Du har katolska munkar när du pratar om att bära hals och det är nu att du känner pressakon och så har så latoiner man nog hårst och armar sånär och du. Men alltså, tar du hört under halsan alla latoiner som jag är med mentomori?
0: Ja.
1: Minns att du ska dodja? Och det kan vara jag är något mist för folk som inte känner årsökerna till det här. Men välagan är det ju en till kärn till kattelfrälso, kär munknån, men till östen är ett en anmening om att vi lever på lån. Alltså till långt ut, till att gagna ut att ta tunnan man häver. Det är att tillvida om att du är kärst godor to häver. Ett utloppsstatus när det är danskarna.
0: Ja, det är ett annat som är lojtjust i öljan. Och jag glömmer att det är. Och det är det som folk oftast brukar.
1: Carpe diem.
0: Yes. Och det säger man också. Men momentum mori att det är kulta sjöstar att säga att det är det allra bästa det är faktiskt det som gör det att det börjar jag leva att det var så jag blev grejer i att skulle toucha.
1: Ja.
0: Men så det näck folk som hade övat.
1: Mm.
0: Att det som folk där lovar så här det är bench för toucha.
1: Ja, nämligen.
0: och jag mer det var signus jag vet jag ska ta och också att vi skulle leva här i alla rävar. Alltså det är svårt att större revsing jag finns jag vet jag är du ska vara mer än det. Du är väl rätt det.
1: Ja.
0: Det är nog jag. Det är väl förvärdligt. Och jag kommer här för år. Konan och minner mig ofta att jag säger och bort ofta alltid det släck vara bort till Jeg tror alltid at det var så hukse i sløyka som ødel. Men jeg sier det ennå, vi har ennå spurt alt meg noen ekre eft, og alt av det som sier, ja, men hva skal jeg mye mente om året i tur? Men altså, jeg mente det på det. Ja, og hun skilte det, jeg hadde det. Vi kommande skilte det på at han gav av maten som jeg sier det, men...
1: Ofte er det mest til vid deg om det.
0: Ja, ja.
1: Det som också kan leva ut ur tillvärlden är det är en realitet som det såg jag kunde det
0: Ja, men hver ska man vi ödlo? Att det är för gångsligt. Jag vet inte, jag vet nu vill jag inte komma in och alltså
1: mm.
0: Men ja, jag först, jo, jag säger jag skulle en tur till Himalaya och det är nog farligt att säga till dig och säga att det är farligt. Och, men det är fucking bench, det är allt bench för de ökända. Och tog ju inte og sosiale medier diska eisen alt ötti er det beste å fenge folk det er ikke gusa film folk har halda for egen med lura med fingrene du ser, jeg elsker det og det er det samme vi er sånn her at nå, skjøyt minst jeg tror jeg, for å komme at vi er fra Himalaya nå, vi snakker om åkla
1: jeg husker om at det vi er to hvis vi tar det, jeg synes etter det vi kommer
0: etter. Ja, men det er så jævlig godt.
1: Ja, nei,
0: det blir bare vekk vi kvart.
1: Jeg tror at vi tar nekker minutter til at det er godt, og jeg har alltid et kvar minutter er vel brukt til jobben. Og jeg husker om at vi to hvis vi bare har det nere, nekker som du ordentlig kjenner vel, og til snikker jeg vil skjømme. Jeg har en fordom mot snikker hun, og til det at til snikker til perfeksjonister som inte orskar att arbeta vi timber kman
0: fajon ja
1: timber fajon ja. Till att här så några är män som skulle landa sig på
0: ja
1: det är min fördom att snickarna det är en sån perfektionist där som moa som bara tar orskar inte några fast för såna gamla går de moa bara fokuserar på att det är att perfektionera sitt lilla handverk
0: ja
1: hur ser det att chatter som snickare är det det vi att det är nästan man ska till tyger att vilja perfektionera det som man gör
0: Ja, det skal nok passe. Og det er vi snikker, det er dopamin som, altså, det er minnet som kan ikke om det her klinter på fjødlen. Så hvis du skal gjøre skap, så først du ikke ut og kjøpe tilfær. Du må gjøre tilfær. Og da du har livet å gjøre tilfær, så skal du lakere det, og posse det, og alt dette forskjellige. Det kan så hända att ta du att han har en tvärvikare liv och vi allt det här ska sätta oss hemma. Nej, men så koppar jag den nere gulvet och i läge. Så måste jag göra, jag tar pett i om att, så måste jag tar pett i om att, så lyser det sig inom pett om att, så måste jag göra allt om att. Så till att spela roulette över att snicka här. Och ta kanske du för att höra alla möjliga meningar från ödlån och vara i en miljö här som... Nej, det kräver... Jag har alltid släckat av när jag får det om. Det har alltid... Han har passat sig akkurat som du säger. Och det är en ägg folk som... Det är släckat allt som är ägna i det. I vår huvud inte. Och så kommer man helt till att jag inte är ägna av det. Att jag är hinner rosat. Men det är akkurat som att jag tar klintar på fjödlarna. Så ska jag... Hvis jeg klintar vi øks, det ikke sånn jeg, men hvis vi sier jeg skal klipsa meg ui i spåndene som det har lagt til morgen, så skal jeg klipsa ui her, og så skal jeg løse her, og klipsa ui etter her. Og hvis jeg har gjort det, så jeg leser det til Åman, hvis jeg stender akkurat. Og det er det eneste jeg kan huske om. Jeg kan ikke huske om rockninger, og om MVG-innlæting, og om alt det her forskjellige som pågynner annars til troplegger, tjonarbanden, eller vanlige karakterer, eller hva andre huske om. Jeg kan bare huske om klipse og her, og klipse og her. Og det der ser man ikke av snikkeren. Han kan ikke bare huske om... hvis du slår fånene, klapper jeg rent, så du tikk mat, og så kommer du atter, så er du glemt mat, så du skal ha mat og kapper, så alt er lagt. En vik eller svære arbeid er lagt, så du kapper, så skal du stryke. Så du må være konsentrere over.
1: Og da du forteller at jeg kan ikke lade være ved at dreie paralleller sånn, som at jeg mer fungerer i alt forhånd, som heter ved at dreie paralleller til at jeg gjør det som at den to grøy fra hos to sær snikker visst jo og at de onkel parser av klintrinsene at en av parsene du som tiltaler til til at her nødt til at man nødt til å ha så mye fokus og en så liten sted altså at man må ta alle tankene som man har og et sted
0: ja.
1: Så at det ikke er noe er stedet Og derfor jeg husker som en mann som i 2022 nok vil diagnosere vi at jeg det, altså den tog vi to fast nok diagnosere at
0: Og det er?
1: Ja.
0: Åh, jeg var så spent av videre hvor det er. Det er 22.
1: Men man hever disse store tankene som ikke tar flakere, og så finner man et motus Är man saunar alla tankarna nu en alert och alltså att det också slår fri i det östen ja.
0: Det är mitt syn att det är fri och jag hade där varit att jag var hållt vi att fortälja om Johannes blir så för ut och det helt annat. Och du bara sätter inte missa det. Det är en nek var hållt att nå nu för han har klint i Himalaya hade sånt dopamin junkie adrenalin junkie. Och det är pura skrift. Det är slett inte så att hon gör det. Toi efter att du ska klintra på Amadabla, eller Mount Everest, eller onker, en ta Kilimanjaro som inte är så rävligt högt, men rävligt högt som hon. Så teker det, det teker ut vid en av vik att komma till Mount Everest och Amadabla grundleven. Mm. Alltså här ska börja klintra. Och det är inte något, det här är inte något adrenalin, det kan lova därför. Det ska gänga spärkeliga och äntligen gänga för kött. Och så stäcker man och ska man in i ett tehus och beställa och läsa mäton och prata med kärsbeinar och allt. Och så reiser man sig och så gånger man allt spärkeliga. Och det är inte hela vik. Här är avgjort inte adrenalin. Och så kommer man till grundlevna. Ja, så man kvillar det. Och så fer processen till att komma på ett fjäll. Men du går inte på fjäll. Nej, du ska först ta och bära alla utgörna. En 500 meter upp och lägga den här. Och bo här en timme och låta vänja vid hattna. Så ska den neras. Och det är en ettor, ädla. Hvis du väcker i ett tilta, ädla, åkert, ädla. Vi kärpar en timme eller åker. Så får du kanske upp att du till det säger Levo 1. Och teker alla grejerna härifrån. Och ber där nere till upp i level 2 och bo här är inte man vänder vi hatna så först då ner att till level 1 och lägger jag sova här. Eller så för att då ner grundlevna och hur han kvilla där och alltså det tar en evighet. Det enaste topp han minne som kanske är här till ett han topp där över den som är. Då du har kommit upp till level 3 och li här och i minus 20 och 25 grader och Og jeg har bare haft det forferdeligt. Og da har jeg livet så langt i sånne her olivelige omkvarmene som er her. Her er ikke døyre, han er ikke nækket det. Jeg blir slett stille liv her. Så blir jeg da å få hemeriter og monsar og hoven av neklen, eller rundt noen neklen her og alt det. Dette er alt det av. Og man er jo da bare forferdeligt og skrepende. Yeah. Og så får man på toppen og klarer det kanskje, eller kanskje ikke. Eller som senest da jeg er, at Så onkel James längt jag väcker dig gäsch.
1: Ja, och att signa så
0: var. Är inte alls inte alls inte.
1: Nej. Alltså jag vill säga att klimatisering är en gäng på fjall där man börjar ta minst att jag det är som är tillvärden. Alltså det är inte, men det är nog att det man häver en uppgave och det är nog så skitsera.
0: Ja.
1: Att det är nöcker till planlagt fett och det är kvart över häver ett mål. Alltså det är en atlan och det är plats till flakran på samma sätt.
0: Nej, och det som är här och stan, det är öjliga, det är ordentliga, lala, att det är så farligt, kanske för det, kanske för morgon. Det är inte jag, jag är också. Men det går av i ADHD-en, det är att visst ju, om det nu så hänt sig, nu finnas av er, nu färre av er, så man klarar bara av er. Så mer då så, hvis jag ska ha en tältur, så brukar jag två dagar också kvart för tält det ska jag ha, och så ska jag, och så finner jag på forskjellig nytt. Och börja experimentera och kvar ska det färra och gosse ska det göra och det blev nästan tillnäkat det var så strångt det där men vi är ju vi är i Bjergingarfällan och visst det är rinsjur och det är okall så tek det en tjej 8 minuter så är det klarare, vi har ju allt vi allt är klart men då ska jag färra tältet så finner jag inte det är okkurt det ligger ett eller annat omkustan
1: Jag vet inte om det är att öron följt sig att höra testosyr om det är släckligt skilja att det är om att det är en annan höjmor. Det kan gott vara. Är mitt liv, och så som är här livet mitt liv, så följer jag att du lyser bara som vanlig gerens där det är. Alltså, jag menar, det är vi att man bara, att det är nämmast visst man ska... Bort igångt. Alltså,
0: ja, du vet ju inte så gott här då.
1: Ja, ja, jag finns just på poolen här. Jag finns för bästa om jag skulle ha, va? Och till Tarikar.
0: Jag tror det är en sån här skops, ja.
1: Ja, ja, jag har vuxman. Jag plejer säga att det är faktiskt börja, men faktiskt plejer jag östnär bara gäng ut från det.
0: Ja, ja, jag är ju ringt där också. Det är ju väldigt nämnt. Så här står att det är... Det är så här så gott här då. Så snakker vi bare vanlig. Jeg kan vi bare snakke han. Jeg er ikke slett ikke som skal få penger hvis du prater med meg. Og det var veldig hun alt. Og så en av her, så spurte jeg meg også om, eller jeg fortalte henne hva syv og kvært. Og så hukte jeg han på meg, og jeg spurte, jeg sier, men altså, jeg hadde prøvd vanlig. Jeg var aldri kjøy. Nei, sier han. Det var ordentlig snitt. Alltså det som var pura normalt för mig. Men jag hade öll vore på tamma alltså. Det var någon ungen som var så. Mm. Alltså det var en sjuka eller en lojen kan också lämna. Jag hade blätter för jag vara så där som är. Helt så fel så öll vara så. Hade ingen alltså att det bästa. Kvie är själv som är. Det var sant inte. Men det hade faktiskt är övervått är vad snä. Att jag det är en diagnos som te sjuk och har sett att te frisk.
1: Jag helt där ja.
0: Det är allt.
1: Jag vet vad det är. Jag tar som jag dröstnar. Jag minns en väl så gatt som mamma och så kom för äldre vi ångt ut när man är när onkel klä och så spurt så gatt här och så var vi för att man får leva och allt annat. Och allt kom vi hem som blev packa ui och sånt här. Och så säger mamma att hon är ångt i packen så jag får det hickvi. Men det är tannifärden läs och gärd till ett. Så kanske ögon kommer hem att vi, ja. Då hon är en sån där som vi det är. Det har varit nog bara så att bara vara. Så ser så gott att ja. Jag har nog spittat häck på. Och det har för jag nog så snå. Helt ju fjärde sjön ju den små tänkten
0: där. Nej, var boxer lite jätte kaos där. Mamma säger allt. Hush. Jag vet inte hon helt nog inte att normalt när jag är äldre systrar som släck där var släck så där. Ja, men jeg glemte alt etter at laste. Og jeg var helst tog her fornemmelse. En av for å leve kaustelig. Og da jeg vet, jeg tror ikke at jeg er, så spekulerer hun her om du ikke har kjøtt tog her for hjemme. Nei, ta meg enda leve 5 dager. Det er vel sier slik ikke jeg. Og den ser jeg meg aldri ikke. Altså, togjen, så var sommerferien der, så en av standene gav her, du vet, ta meg alt bare frukt. Da er det ikke som man skulle til, og det var bare sånn det var. Så mer det ringaste tojen jag har nu det är jul och till nudja. Alltså det är mittlen jul och nudja. Så det är ju unga mening.
1: Att det är en själv.
0: Ja, det är ju unga mening. Alltså det får ju inte att det sämpar. Men det är ju en bestämt det av. Det är bara unga det av.
1: Du är tyst av mig
0: det. Ja, hörs det av. Så ganska vikeskiftet med jul och nudja. Så man fröj och så man till arbetet och så. Det är ju unga mening. Jag blev så stein i övrigt jag hade. Så allt uppgirra och pynt. Och när så första januari så är allt bara väck.
1: Ja.
0: Och så är det inte. Alltså det är så bort där.
1: Ja, det skulle ganska bara finnas en fastan där.
0: Så finns det lite. Får ju sjunda december. Det är ju unga mening. Nej, 25.
1: Hvis jag har en hej fru i sundag så kunde jag ge spapp jag för att den lärde.
0: Så finns det lite. Eller akkurat. Ett eller annat. Akkurat. Och något jag är helt runt. Att det Det är ingen tog i universen som markerar nyttjarsafton eller nyttjarsdag. Det är bara ett datum som omkring har valt. Det är så jävligt och snitt.
1: Hvis vi får vi här till... Du har dökt att lukta allt möjligt. Du har snickat och arbetat kring varsin om vi har lukat däckat och ägst nu. Men det är en... Jag tycker att det är en löta här om 2000 och 2020. Alltså under corona tog in här och här. Jag tycker att Nick har att veta hur du ärst och ägst nu hur han är. Men här kommer också låp något brottliga vi är när... Jag vet inte om man blir allmän åkna, så folk åkna och slä, men Gat det som ger till helt då? Det att man lägger några videoprodukter på Facebook eller gat det som händer brottliga och känns det brottliga eller var det bara sitt gång så knappt lik matter och så kan det det.
0: Nej, det kommer ordentligt alloja. Mer då allt utom väl att vara fokus men personligheten och det kallar dig att jag det men alltså så som är det så är det öliga förvirrande tror jag men då är man öliga väl och men så då var jag lojka alltså det så kan vara att se man någonstans men då var uppmärksamhet men då var inte så så är röst och så blir vi rävliga illa att passa men jag älskar det och vi skickar för det så vill ju chatter och att just med gärna vill ha va och ta is för det så vill jag lojka väl det är så förvirrande. Det är akkurat som med djävulen och angelen där sitter och kvar sina öxl och råp i hött. Ja, nu är du den bästa näkran och så kajde jag hett och nu ska det visa ödlån. Och så gånger han låta och så får jag ju. Så fick jag inte reaktioner på det som är hej, yngst med det eller råkna i vi. Så ständer djävulen och säger att du inte tittar om du är en fiasko. Du kan inte bruka läkas med hest och så är jag ordentliga tjätter. Och så sen nu ska jag visa dem och så kör vi upp alltså attor fullspid och hett och för jag röjna att jag har gått attor och tätt. Jag blir stressad igen och så då stressar och så ger jag också mig spurt och görst och så ändrar det bara vi har en själv uppfyllande profeti att det faktiskt kan inte brukas till läkare. Så det är så ont allt. Och att det bästa dömer om att akkurat det här och så är livet ju en nervös som släck som inte är rött. Alltså, och det passar släck. Det är som en gång finns ni hört någon som är det passar släck. Det är då jag börjar tänka mig syn för att jag har det. Ja, Ritalin som det rejast och allt det är och Kunarsko det var det snäst. Det var super. men ta ett tag där. Ta lite mer till hur fett allt var och hur det smult och det smult och det checka av en och så smult och det är smult att och det har lov var bara härligt och visst var också klamma roligt också och så också bara vet ett tio bär. Det är så himla gott är det här vad det ska rikt och allt var bara fett och cool eller så här så. Och så då fann jag det ut och allt det helt med bild mer in om att allt helt att det var skrutet butter och det sådde inte och anknytte allt var en fiasko. Det passar inte läs. Det var och när gång för var det övrigt. Mm. Så man kommer till mun så där. Det är väl då då. Det är att jag har vi en teater in poster syndrom säger det. Mm-hmm. Att är alltid jag vill ju onkel säger att det dog väl och det är här det än men nu vet jag att det kan arbeta synd vet du. Jag fick också ett otroligt ordentligt väl och att det var fantastiskt. Så fick jag bara med mig. Det är så hinder då var förfärdeliga illa. Det kan inte passa. Det är så latt. Alltså att det var så latt. Att gud ska den här halta att hatta värre än jag. Jag syns att jag är kämpt. Jag är ju kämpt. Så flänna folk. Det är rävligt. Jag har vanliga nummer.
1: Stant och flänna till.
0: Alltså, det är så latt. Jag säger bara åker så flänna det och så är det ju åktor till åker här som åker kämtar och jag var rotlig vid ejon och så bara alltså det flänna att du är röflig alltså det kan inte vara meningen att åker sig pisslingar och åker så flänna att det är allt för latt och så är det som vi arbetar jag ångar inte en åktor vi arbetar men åktor vi ser svär bort och från. Och då är det bättre så glöj mig rävliga kött. Så får jag bort från och så kommer jag attra till det. Så också gör vi med. Det är rävliga som är dåligt väl. Det är fantastiskt. Alltså, har vi inte gjort det? Eller hvis det är och så kan jag inte sagt att glöj mig också som jag har sagt eller gjort. Och så nämna folk att det är akkurat det du säger. Det var med oss med att jag det är 22 och så rävliga spänt jag vet hur som jag är. Så kan det vara med honomverk som jag har gjort eller också som jag har sagt och som jag har gjort. Här som jag blev ordentligt hotigen av oss ner och finns det vad det var det. Mm-hmm. Och det är snett.
1: Men det är ganska östiga tankarna och här vi östen dicknar eller att det är arbetet och värstnäs man ger och i lötene är så nutyrar bonden. Alltså det är inte en pastor det är en tanke som fär fram vi och mamma bara får en avslutta igen till att annars fyller han för när vi hött någon och den runt.
0: Ja, de är avslutast.
1: Ja, och så avslutar man det och så det kanskje ikke øren, så det noe som de har gjort til at det en pastor av dem, og det brenner for deg. Og så det kanskje bare noe som har avsluttet seg annars, så vet det alt da. Ja, ja. Da man har avsluttet det, så har man liksom korset og gjerne skuffet. Att det livet, så pjörs man inte att alltså, det är inte när man håller upp i kameran någon. Alltså, det
0: är det här vi säger, George, och jag kan gå bränna det. Alltså, det är livet. Ja, det kan gå. Och eftersom jag du säger också början om att det är VKI samlar in till Alzheimer-fälla och ADHD-fälla. Jag har förfärdliga, hon är inte förfärdlig, tror jag att hon ger mig gott, men jag har en dröm med Lanneka som drøver med det samvetskan den ekv den ringer samvetskan ofta men den drøver med til at gjøre det rett så jeg må gjøre det rett så vet jeg at den ekv folk som jeg har til at drøver med og så brøyder det bare veldig en lutt synt ut jeg gjør nok eisen og så fer man da skrive over det rett ikke det som er det å være synt med hele antallet jo nemlig ja. Och så gör man bara att skriva att leverera rätt nå så hör man en samvetskott till dem som säger dyra aktivister så oj, vi bär inte ödlom kväll och så har de faktiskt så puntet och där runt antill men du betalade in att du bär gärna till den där drömmen att göra det rätt och det är ägstnu vi i insamlingen ja, alltså det är det rätt det är må att göra det hvis jag kan göra det och det tar bra att göra det så må jag göra det du har inte annan att göra det om kan annan att göra det kanske men det Jeg får ikke lade være. Mm-hmm. Røs da, mamma, vel, det er slett ikke tog, men jeg gjør det ikke for å få røs. Men hvis jeg får det, så er jeg rævlig glad. Og nå tar jeg har samlet penger inn til Alzheimer-fellet. Nå kom det nekve penger inn, og nå, jeg vet ikke, det er også ved at det er norskast, onkrar linje, og nå er det vi enda, eller onkrar klimaksakslet, så ganger det. Ölja kött, det var där vi hade jag det för den. Och det var så nu att jag är från lejarden och alltid så är det, kom man nek mera pengar in än det har gjort. Så det är akkurat vi att ett lärde att jag var i utvart någon och nu är här och så var jag Alzheimer. Det är ganska också hårt. Och så är jag, oj, jag måste fortälla en ADHD så, herra god. Jag och för att han allt jag med allt är allt så sjukt och löst men det är allt 2 minuter och eller 2 minuter är då jag kommer helt till 2 minuter och
1: ja minst
0: men då hade vi så sett en deadline till att det var så ett kvarter och så var 2 minuter och en kvarter och yes. Så var det var då men är arbete allt upp till sjukt löst och det gjorde jag att jag skulle skriva det till skulle fortälja att en fyrtåg och göra morgon Så vi var och vi var rävliga strångt ur jag har haft det störst tilltag lejer den så stuik och har så förbi en folk som gjort det till annars är det släkt bort till men som jag har rävliga inte via bia folk hjälpa mig vi klarar det illa över ävostur och visst det så sen nej eller sker akkurat med alla så har vi där inte men här är ju snuck folk som hjälpt mig och så rikar det alla väl men Eva förbi mig och lugga och blev för kul av allt det alltid Men jo, så skulle jeg ha akkurat fyrtøkene, og det var livet sørstløt, og jeg var akkurat klar, men så får hun til å rekne. Så hun lette meg i frakken, og så får jeg jo heie der, og så tok meg hjemme til å ha unga frakka. Så jeg glemte frakken etter. Og så sette jeg meg å skrive til som jeg skulle... Nei, så skulle... Og stedet fyrt at jeg sette meg å slappe av, eller skrive til livet som jeg skulle si om kvalte, så får jeg til det ikke så... Alzheimer-fällan. Hittar jag filmen och jag på Så får jag hemma och så vistas det. Och i dag är vi klockan. Så nu knappt jag. Nu ska jag ta till det här i början. Och ett lär efter en halvstöjme. Ja, nu må jag få ratta på ett här som jag skulle skriva. Och jag plejer att bruka chatten när jag hjälper mig. Och han hjälper mig väldigt väl. Och säkert själv att han speglar med. Och så är vi där akkurat lojka. Och till chatten till er vidlojk. Mm. Men nu knappt nu skriver så nej att han säger att du måste betala mer alltså det är pressing ja så oj så måste in att betala mer att du kör fältet och allt det är mer skriva allt det är allt nu här måste jag vara det skulle du kan rasta så ett land ut och han är assistent i jamen han kan ju så knappt pressa mig för pengar är betala allt och så väl och så printade det ut som PDF och det var allt var fiasko så tog det helt när vi är annars där och jag köpte jag allo han ordentligt äldre så det bara tar ju väl synter. Vi ber Lucia synter rätt. och mamma och syster var komna hem till Åkara och så skulle dottern köra tär ner till mamma har handikapp i benen och så handikapp plus hon läppar bilen stannar handikapp plus vi önskar annars för vitt annars släpper ju in till så ett lag gångt så fick det alltid att passa men så säger vad ska färd till Barry henne så kommer jag med en bil så parkerar jag bara upp kör igen så så bara oss går ut nu för halvtid och hemliga parkeringsplats kör mig och då är så Jag vet, för kolla här. Nej, jag menar väl att jag tror ju så färd på alla med tror ju. Så färd jag 2 minuter när jag har talat. 2 minuter är inte 2 minuter att alla. Nu är det 2 minuter att alla. Så tar man ju som en natt så är drönen ner på parkeringsplatsen. Och så ringer kona kan blöda av. Så jag kom bara, jag bara tog av ta väl kom till kring kvarpe och ska få in. Och så snackar vi vakten där så du ja och det vi har hjälpt på och jag rätt att det så har varit tre parkeringsplats och han är nog att önska släppa in men det var tre parkeringsplats men jag säger du det är tre parkeringsplats här det borde släppa folk in där ja så han får in oss ja och skjut sig jag glömt tälten alltså bilen
2: nej
0: så är jag att tälten i bilen så kommer jag gå med plats till mig här så tar jag bara bilen vi och så drön i han parkerar han där så är ren till bilen och drön i här till tälten och parkerar man kring kvar på i Norrland så nej akkurat och så ska jag ha sig tällna kommer och det blinkar allt rätt och då är bättre så så check allt fint och så ska för hem att så kan ju ut nu får jag blink och sms på eller messenger en som spelar kan det vara rätt att pengarna som jag sent Alzheimer förlägg att jag fann en som heter Hans Mikkelsen
1: Hans Mikkelsen.
0: Sina att det är inte rätt. Tack för att du säger för att jag ska skaffa konto nu bara. Och det som är lagt ut. Och mot var så gänt ju och med så ringt ju det Hans Mikkelsen sitt tomma flit alla pengarna att alltså mer för det är det du är ju så pengarna och se hur det är med flotta så är det jag ska trecka i kväll det var träckt när jag vinner går kväll jag kan finna vinning nu är krov alltid från och från ja och så som var träckt och Eva Jens har jolla kalender kväll glad låta och men så snatcher vi ända ner om att få flott pengarna på plats att det annars är det ju vi låta kasten och allt det Nu kom en parkeringsplass och så försökte jag Jens. Nu bilen väck. Och så kvärt. Nu jag glömde att det är flott bil. Och så är det gång där för sig. Ja.
1: Så jag ser två minuter när du planlägg till. Så tar du försvinna alla möjliga stannis?
0: Nej, det här passar av. Tror jag att jag är det här.
1: Du ska väl helst inte gärna att ha något till det här. Jag tar mig att uppsavna allt möjligt annat.
0: Ja, ta för i sång. Jag kommer hem. Först uppklaren för en klar halk om 8 i morgon. Plejer för uppklaren 5.
1: Uppklaren 5? Av en jära?
0: Ja.
1: Jag tror, hvis vi... Nu får jag vet att vi narskar så omkron släver en
0: tid. Nej, du har inte tummat rätt.
1: Jag har inte tummat rätt. Jag har inte tummat rätt.
0: Jag vet.
1: Vi får komma en samkomma och allt sådär. Men jag har också varit det. Så det är två ting jag gärna vill komma till att lycka. Och det första, det är rätt jag vet att bara lägga prick in till kökultur. Jag känner att du kan se stava kökultur. Alltså, just är så som är skilja lärnen. Om vi ser minnes rakt från sändningen och sånt. Så var det också näckar vid kö och väcker som gör att du slapp långt upp av fjöllene ta sin Himalaya.
0: Ja. Det var inte kö som gör att du slapp upp, men det gör att öliga tro på det. Att jag var... Och jag är alltid sörst löt då. Så jag var sörst ur tältet och kom så över attast i köyn. Men Rick var amatören som klintrade. Det är skojt farligt. Alltså allt det vi har fått dodge och det är åman. Så när jag går ut och jag tog i att det är släck 24 grejer på att det. Det betalar bara Rick av pengar. Så här stod vi i kö och blev rävliga kallt och irriterade. Och jag vet inte filma allt så och det hade jag har ju så skjält det om lorsta amatörerna. Men jag tog att Alltså jag var rävligt tropolt vi har stannat i kö. Och tar vi skulle då och ägst nu vi att köpa biljetter och alltså det är allt du ska efter då vi vid tölen. Så att ta är så inte nåttig på Amadabla så blir jag nöjd att av er och i Nepal Kathmandu och i mer än en vik och det är en marra som jag vill se ska färja och inte till något tempel och museum och snacka med folk som är kända och stäka och så. Det är klart, det är slett inte. Så jag spurgade ut, jag har inte sjokat andra för allt med kom färja på. Men jag bor ju efter att flickvärk har kommit. Det är makt i sig för att skifta flickvärk. Jag har klintat bak och sexus med sig för allt och var minst 20 grader. Men jag vill inte beställa något jävla lätt. Det är makt i sig. Jo, det här har jag för allt som jag kunde klintat på. Och så så kom tar jag kom och ta var blev en jävla sjuk men även speciellt det var ju ett ov mest ju om mer sjuk eller mer eller det är bäst ju att läge att läge du ska kanalisera det vad det är för det så är det bara att vattnet det är så knott det kan ju vara där så är för på att för att så håll dig Och kom i pass av ta var adrenalin så ta och ni vidare väl. Så jag hontan står ju det är täska hetta ska ju vara några problem. Men jag så står jag väl gult. Men vad fest du på?
1: Ja, tack mig.
0: Ja. Men då ska ni att så är så ta är inte adrenalin efter. Vi orskar inte ner av så jag släpar mig ner av och Det snäs var vem men så vill jag fett och allt med alla så är det färd till bara jag kommer jag var kvar det du tog ju på det mer
1: sex is match up
0: ja ja det var kvar det alla ja det lagar så det tog fast bara färd till koka te så kom jag
1: please ja
0: ja det han måste boja på ett edge as det var ett fett och det var så förfärligt jag orkar inte jag hostar ju det var förfärligt man kan finna youtube som är i chat det är helt förfärligt Jag hugde att jag tar att han så det var jag visste ju skulle jag grätt med fotografen ni. Nej, det var förfärligt och så kom jag och så ser jag men så var vi där en natt och kvilla och äta så. Nej, vi skulle bara inte bo här. Det kan du inte mena. Är det jag sjuk eller må kvilla mig och äta och komma och få kräften där att är ju doktor är det är en chef för brosyr under doktor och allt det där. Jag är en doktor och snäcka. Så säger jag, ja men okej, men jag var till doktorn. Ja men doktorn, han var ju den nästa bygden som släcker en bygd som bara är en två hus. Vi skulle till nästa bygden attan och här. Och här är ju långt och vi är en öron som var sjukor. Och det var, och ta vi kom in till doktorn här, då måtte vi ringa på att han var eisen i handelsmöver. Ja. Men, så tar man bara några ringa, så kom han ur handeln och så var han doktorn.
1: Det är som att komma hem till Tjötland,
0: ja, och så sa jag, men nej, jag har alltid inte färdigt till han. Jag är färdigt till han doktorn. Så typ, you must call the chopper, så ringa till en. Nej, det var inte från samband.
1: Du vet hur ringer folk om
0: det. Och så Jack, jag släpar mig, jag har sett förfärdligare. Och så kom att... trutja eller fyra damer här det är här kända att amerikanska det kallar omkring för Karen så dans av damer står hon har lukta ja jag vet inte hur det luktar men det är så här lukta och så som onkel Karen och kom gänga med sån stäv och ding oh my god snackar jag hållt där länge av jag är inte bara så här oh my god what's the matter with you I'm sick och så I'm very sick I need a chopper så jag oh my god Oh my god, we will pray for you. Så det jinglar vi här. Så det var ska. Skoit. Tack men.
1: Pray me and dance.
0: Kör väck så gäns tippa vi här. Vad ska vi till Nigeria? Jag helt av jag stiga och hjälpa mig att gänka eller och nej. Pray for you, we are over there. Och så var jag väl mer tjö och jag var ska så slå på så kom till landet tjö. Och det är väl känt video från att det är inte så att han tar vi att han att det är värre. Det är en trilla som det nyer eller koppar och man ser att han är på öllum bubblan sociala medier. Du säger att jag är känt av sociala medier, jag är bara känt av Facebook. Ja. Och sen tror jag TikTok är snö, jag vet inte hur det är, det är då släcka bruk. Här är ju väldigt populär.
1: Jag har alltid som höllt ung folk damar väl, det är så äldre folk som kvillar sig showen och som inte alltså är performativ och sån
0: yeah.
1: så där att det är allt man saknar kanske östny och där autentiska filmer och det tar vi hemmen är så ja jag vill att jag performativ och du i fjärde center att ungdomar då nog så väl att avsiffra när också är väl då inte
0: det är inte bara ungdomar jag har lagt öliga väl mest till att det men till det säljer väl mest till ifall jag håller vi gör att som ejsne slett inte passar till att jag det ifall jag drutt sjön upp som ångest syn att han drunch Det var øyelig populært. Altså, folk var pura vekk. Jeg elsker av det.
1: Og du har gjort sjønvarp, du har gjort fjøtt, du har haft fyrløsere, du har savnet innsavninger, du har lært, og du har haft et
0: lett. Jeg har vært i turné, vi tar sånn av Big Band, tvær.
1: Yes, sir. Du spiller, du
0: er fra Jeg var vidt da først og preferie her finalen av i Norrland hos nå.
1: Ja, hva gjør du her?
0: Jeg spiller trombon.
1: Ja, du blaser.
0: Ja. Og så, jeg spiller trombon, det var bare tøy at jeg var tøy at det var noe som jeg brukte for en trombonspiller og så.
1: Det här kunde
0: så där. Så ser jag ska det är det här kanske var så ringt. Ja, ja, är vi.
1: Det kände så såna så orn.
0: Så lafte han av och så slide med spelar trompa men det är messing är messing att det där ska man ha lo för att tjäda rött nåd att hiska man första ventiler. Mhm. Ja, i helst det var så ringt.
1: En sound like när trombon vi grus hela. Visst du håller ut skoft så skruttar det öle tjänet.
0: Ja, det man ska räcka rätt.
1: Och jag också Jens Jakob där man ger öll sig tingen. Så nu nästa slag är ett ska hålla det alla vägen.
0: Turn just alla så innan.
1: Ja, jag vet. Men jag också man just öll sig tingen. Så är det en konstant ut till löve som heter vi så tja och det är en lier som tog oss ner något snack en iver att du går man i sport som man kan ska share on the gym men att man till en aktiv pass av där och till familjelöve och ösnu kona jag där an. Och vi brukar kände när vi kände brukte en gång till mig på att ta sig om Theo Tuttlöv och så men i huset är ösnä att Luka får plats till att du sitter år och kvant tuttning har te haft för te Jackson är så tur jag ska när jag att ha all tur att Arne har ju nog jag vill lucka gå ut en löve så men fälls ju runt om det närmast in här vid det som alltså kvant tuttning har haft
0: all som jag har gift vi i nu tror är det viktigaste i min liv. Ja, man, som kristna är man ser ju inte det näst viktigaste. Det är Jesus det viktigaste. Mm. Men det håller, vi är i jögn och allt. Och vi känner oss mycket väl, så vi är som en personer. Men allt är allt vajs. Och det är en sån styrke och en tröst det här. Man är en som vet, särskilt känner vägläggande. Nu har vi inte skräckvann äka, så det känner sig de flesta vägläggande med honom. Vi det ser man om allt och det största inskjut som jag har vi haft det enast inskjut som jag har haft allt det som jag minns och ambitioner det var att bli mer och pappa. Mm. Och det blev vi rätt vi att olja och vi och det kan jag kanske ha finns en bättre kon och bättre familj och då så blev vi uppe i Eisne och det blev bara vi. Mm. Och ofta av det høyre det du har vært så latt, du kan sagt hans, og det er vise til Imus familien, og jeg bare ikke at det er så nemlig, men det som vi folk, det at det vise bare, man ser bare det som folk vise, jeg vise jo alt, men det ikke alt som vise, så kan jeg si at folk, det er jo ikke annet så fyr, hva de har vært i jøkken, eller hva de ikke mer har vært i jøkken. Det var ikke noen sjom, og det er aldri man skal ha en ansatt vel etter, ikke blanda seg på hva henne jeg var. Men det som gjorde meg greien i det, at jeg måtte ha akkur vi med å gjøre, at alt gikk så vel. Det var da jeg begynte å røse hunden. Og så, det kan ikke være rett. At jeg har en god kon, og god bøden, og god karriere, og så sier jeg, du er heldig. Og nei, det kan ikke passe. Det er ikke alt hunden. Ja. Så kan det ikke være nærkert at jeg kan feile, at det er akkurat vi med ikke.
1: Ja. Det en Elvis blir jeg blod og tusen alt navn, så må det også være om løgjen, eller ikke?
0: Jo. At jeg, man har heller ikke lagt enig at det er forverlegget.
1: Men jeg husker om, jeg spiller bare at jeg husker om du nått til en eller annen jeg sover, det är vi familj och allt annat. Det är man ger som då som vars. Det man ger utvarp och det man hör ontralt och är nekt ut. Och det kan också vara kött att glöjma. Alltså i hvert fall kan mer. Det kan vara kött att glöjma det små tingsna och glöjma att stäcka klockan. Och lukta löt ut. Jag har alltid huxat fram efter man röjner att Jag rann att finna optimera under allt. Jag rann att göra ting så gott som jag kan ta en Jerry också. Så kan det till tog jag ta först att stäcka klockan och bara hitta och hitta efter omkron och sätta prus på det. Och så där nere lägger mig sönsen i natt så så häppen att dörren kommer hon fyra. Så hon vaknar ändå natten och alltså jag kan säga att hon klickar upp i
0: uppsatsen. Ja, hon klickar. Klickva, det är något sånt. Nej, hon klöver.
1: Hon klöver upp.
0: Men det är restast. Nej, det tror jag hade fel också. Klöver är det samma. Vi har klickva och klöva.
1: Hon klintrar.
0: Ja, hon klintrar. Vi brukar det bara.
1: Hon klintrar upp sånt. Och tar en och så var det så pent manalys som kvinns en gardina och anlitt henne. Och gärna lutta löt och så ständer hemma i stället. Du är så siktar i bötten och en arkon och ett är vi... Om du ska se allt upp och som du görs ut en löv. Kvar vi är det här? Kvart är det för känsla som kommer ut när du huxar om glömst här att blöva pappa? Du snackar om att det är näkat och inkast jag blöva.
0: Ja. Det är den stora. Det är den stora succéen. Och vad siktet säger. Jag vill det och inte annat. Och jag vill inte annat. Allt det som jag gör det är något som jag får i omframt. Det är det här ständer det är så att jag fiskar så rojt och så är det här som är inte minst ordentliga så ska du få allt det omframt. Och jag har sett kono och bara främst och gör det än och så har vi finns ju så det är kvart men det är viktigt att stäcka av och minnas till det. Det är en män som är fallna på att det nu blev det populärt eller finns succé vid arbeten ett långt öron. Man så glömmer kvärt över tryckning. Och det är tog i färre så turarna. Här med pojnen med Kjolvan vid Emeriton och Monsvaren och allt det. Det är för jag finner det. Det är för jag nollställer allt. Så börjar jag nåt. Hej, du vet att han frien som jag hej tar jag kom åter ur av Kilimanjaro. Tar jag Jack i köknen. Jag minns inte kvar för terminal där. Och han är sån helt vittlå terminal. Och när fuck jinko åter och fram. Och det skulle nog nåa ett land. Och jag skulle inte. Jag var bara glad. Så var det som jag Jack bara och jag där. Han är kul och han kullar runt om mig. Han är värja runt om mig här som är slett för jag är törv och ödlnes ner som är först när jag törv. Han är bara fri. Och så är ett snett hos mig. Jag var inte så näka att känna det att det var. Det är att faktiskt det bästa lötena och i löven är att jag är så sjukor att jag inte kan göra näka. Så ta i samvetskan här. Då kan det ju inte, men kött är blivit en löjt och sönder fruskrat. Så må jag göra ett eller annat. Så färmarerar vi ett eller annat. Och jag har ju ändå att jag har en ansvar. Jag tog upp så här bonden, jag tog på digitalbond video. Så då jag var sjuk, så var det här arbetet som är att registrera. Mm-hmm. Så spalt jag att bonden i köken och skriva i den nere i en bok. Så det är att registrera att det är att han lite bont och jag tar jag över sjuk och så har jag gjort det. Så jag kanske var fri. För det är inga samvetsk. Mm-hmm. Så det är det samma vi är färre på att jag har fjöttlar nu. Och när jag kan ska sälja sakta med konerna och familjerna. Så jag hade hevrat en skott hemma. Och att jag hade längt ut till han bäst en grej. Och bär också en själva så egoist. Men det är släckligt. Det är hungrigt så samma. Det är akkurat då jag är så gammal vid det, att det är färre. Det tror jag till fria nollställda hötte så att jag kan komma hem och sätta pröjs på det. Men jag bara ska arbeta och arbeta. Fuck jag att det är käften som får in i hus, får in en bil och allt det där forskjelliga. Och så är det ju så är det ett arbete alla dagarna. Och kan släck köra av bilen eller bygga vid husen. Så är det med arbete för att betala det. Och hvis jag inte var gifta vid han som älskar luxus och allt ska vara dejlig sång och hatt och sjön och arbet och nu har myskat och en som har tänkt sig in i oss har det hettet då. Hvis jag inte var gifta vid henne så har jag haft några kreuz och ångstern och en gamla jepp, en rostiga jepp som jag har till vis. Då är jag inte vill jag bruka pengarna och orskunna på och knanna. Och jag kanske släck vill ha haft några pengar. Fuck vad jag inte finner på sig av mig. Hvis jeg sier et eller annet, istedet lever vi bare stille opp til politikk, så har jeg forskjellig som jeg skal si. Hun sier ofte at jeg vil forbi ringt seg mer, og kommer og sier at det er livet akkurat motsatt. Men jeg kan ikke vite det. det nøtte på meg. Jeg atle meg slik at jeg skulle bygge mitt i havn, jeg får inn noen hus, og nå har jeg funnet arbeid og få oppmerksomhet. Jeg atle meg bare å snikke her i moa, og det er på sin drøk rundt, og jeg var nest, og så vidt. Jeg atle meg nå ikke, altså, nei. Så da faktisk jeg med, oi, oi, du så heldig, du kan ikke snakke på meg. Så heldig, vet du hva det vi offre? Altså, jeg vil det ikke, altså, nei. Hette ble nøtte på meg. Åh, du har skrevet noen penger, så penger, vil du heve der? Altså, vi må heve der, så jeg... Annars kan jeg ikke betale for alt dette som er nøytter av oss, som jeg slik vil av. Folk skulle ikke blanda seg nek på ikke under. Det vet jeg ikke under av det. Jeg pyntes, og jeg nek og herren som pyntes det av å skulle bygge vi havn. Det var forferdelig. Helt, helt forferdelig. Inntil jeg ene for var å hukse jeg meg om. Og det som jeg kom til en ny støv, det var at jeg skulle bare lære meg å si takk. Mm. Hvis jeg fikk akkurat, bara säga tack och för onkel så är det ända är att är här vid läge och vad ska vara så väl det starra problem hvis det vill höra mina grundjungar och så så kom det lusta och vi gick ju så mot det bara göra att det gör att är fajish jag kan inte leva lovet gör jag måste bara leva med egna och jag har en familj som jag ska tänka mig av och vi ska vara onökt så smittar
1: ja
0: det gör det Och så ska jag kompensera alla tojna för att jag blev nöjktur. Så köpte jag mer autokampar och så var han förlöjtel. Så köpte jag en större och så allt såret. Ja. Det var inte någon kompensering. Det var näkert mer än det jag gör. Så vi kunde ha kompromis. Annu vet jag. För idag så sov tältet och allt det. Ja. Hon visste ju tältet som sa okej, okay, autokampar. Det är man för att jag inte heller inte. Och ta i corona var. Då lät Osland upp i en sotta toj. Ta för evig trimont tann och arngel genton Oslands vi autokampar vi en av vik
1: du tjärver
0: ja och här var två så upplås och vi var fyra folk jag får och köpte mig en får och köpte mig en på som madame och skruva en på vägen en jag tror inte att tann och arngel ja genter och kan säga det det här var spännande
1: och en större gava
0: ja det är man den största gavan som man kan få alltså Men det snitt, ja. Det er tvær som autister og har ADHD. Og så en som normal, sier jeg det. Jeg vet ikke hva det men hun fantastisk folk på alle måter. Og ikke vi til å gjøre, du må ikke miskylde at det som jeg sier, det sier som jeg. Men hun passer ikke inn i det selskapet, ikke åkken trim.
1: Men det du gjør det var skilja.
0: Og hun er da forferdelig. Du har vært jo normal.
1: Ja, og det vil si, altså, god vil vi henne. Altså, det er mavra strev. Det er også ofte, ikke? Altså, det kan ikke annet enn å være strev, å være samme. Vi føler ikke som omkant vi klarer ikke. Altså, så er det bare. Og det er mavra plåstjåkene ødlene.
0: Og snakker helt annet mål.
1: Ja, det er det.
0: Vi hadde til en av tog, han eldste, og jeg. Jeg vil spalte og spille av Playstation, som jeg dør. Vi bare kan lade makker, men la ormer. Worms Armageddon, kjente du det?
1: Godt spille!
0: Jeg spalte vidt. Ja, ja, det er
1: flere.
0: Og vi pratet og blekket halleluja-bomber og etter forskjellige. Og så hadde du pratet om det, ha? Og henne normal, og så var du til steg, altså. Skilt og ånds, altså, helt henne i vekker, ja. Halleluja.
1: Det er ganske som en
0: tungmal. Super cheap.
1: Det er ganske som en tungmal. Det er som bare til tveja skilja. Altså, det er... Hvis Jens Jakob, nå det, jeg husker at jeg skal gjøre at han bøyner enda samrunda tjokken.
0: Nei, nei, du gjør mer om han bøyner.
1: Jo, til at du har så nek...
0: Nek vet etter av vårt helje.
1: Jeg vet vel, jeg må ha fått innast, men jeg har nek vært tuskjære at gjøre vi, så det er ikke last. Jeg får ikke ganske bare innast.
0: En spurte meg en dag om akkurat, for du kan vise hva det er, og når jeg er tøy, så svarer jeg, jeg har alltid tøy, og jeg har omkalt tøy. Så da sier jeg, så sitter jeg og prater ut det, jeg har alltid tøy, men Jeg har gått at vi, men det har vi i brøvd. Jeg skal pakke, og jeg skal veksle dollars, og jeg vet ikke hva jeg skal. Ja, det har laget, altså.
1: Men jeg kan fortelle en lukte av Arjen. Jeg var i Moldova innenfor en sånn misjonsfører, og en omkalibre, og da var det en bussjåfør som var... som skulle hanta tutjo ung folk som 14 år 15 år alder som var sjønsfer og det var back and soul mitt om det er 5-4 grader det, vi bor jo alle ute i solen altså det er ikke det var ikke det var ikke ordentlig omstøver at standa og ja og så skulle bo etter som bussja for en og ja det var lukka vi at det var øyemørsen ut av Bøland Moldova og bussja for en kors fram og det gikk trusstumar og det er trusstumar var færen knapt jeg kom an dalande i bussnån så spurte tolken jo om hva han ved. Da svær jeg bussjåføren at han ved tannlakna.
0: Ja.
1: Så spurte han om hva jeg... Ja, ja, men altså... Du vil ikke vil tannlakna, tror jeg tog meg. Da han ved tannlakna, og så da han kom ut på byrummet, så møtte jeg mossene. Og så pratet han sånn at han løtte mossene, og da jeg kom ut fra tannlakna, så måtte han lukke kjeipa, og ikke kjeppe mannen her. Ja. Her møtte han faktisk appasen, som han ikke ser i nærkere viker, så pratet han lukke av han, og så kom han enda til åkken.
0: Ja.
1: Så

0: prata ei, så låter det meg bare til det var høflig.
1: Mm.
0: Et eller annet hvis jeg var sittende i åkstene, at de så søtte og bare bor hjertelig for å stede. Jeg var alltid helt til. Jeg var omgang helt til at jeg kunne bruke oss til nærkast som helst. Jo, jeg var helt til dem, men jeg var helt til henne helt til det ikke. Det er alltid her dobbelt. Helt til det vil jeg nekka meg selv, men også en annen. Jeg er ikke verre henne, jeg var henne skilt og gosse gaur. Men så sier jeg med meg, jeg var så at ja, faktisk, ikke kan komme jeg være så varen. Så får jeg minne at Lina. Jo, det at jeg man vil en form av hva man opplever, og hva man vekser opp. Det er veldig. Så att och ett gott dömme om det är pappa som är dementer och är låt just akkurat se att hej och det har vi nu säga att det är och hon allt sälja rötten och jag har en tanke om att vi ser nu vi bor om att det upplevs det som han har upplevt och övrigt så hade vi varit bara dansa med tog att det där omstånden som han är uppvuxen och som har gjort att han blev så läs.
1: Ja.
0: Och där omstånden som är vuxen upp och är gjort med så läs. Och ta Eva var 13 då. Så då är ju bäst vem man har med. Och det var det där jävligaste som näka kan uppleva. Men är akkurat som nu. Så har vi omgång helt i näka som är ger eller näka som är upplever är näka värst. Att det jag kunde ju alltid komma att jeg skal nu nekka, skal nå være synd til mer, nei, det var synd for eldre, det var synd til syskje, det var synd til ødlån uten mer. Jeg kunne ikke, jeg kunne slett ikke rømme til at jeg kan synd til meg selv. Det var ikke synd til mer, det var synd til ødlån henne. Og så har vi det, og har vi alltid haft det. Og jeg håper ikke uttrykker noe annet. Til at jeg alltid ikke nekk av meg selv og annet enn det som jeg vet er sannhet, og som jeg har lært av det sannhet. Og jeg er ikke nækka meira enn nækka andre, men jeg har helt til så forferdelig å løyte om meg selv. Altså, det er helt av å hunde alt. Det er ikke noen greier i hvert fall, det er så tøyende, det er veldig sjukkelig. Og ta stått æren han døy, man minnes ofte vel så hård som hendte æren og djevedøy omkring tøytning. Men da sier jeg at jeg er hjemme av jånen og helt som er blei, og så etter, ja, nå er jeg siden nok, nå må jeg helt fære. Så han sier, han gav ikke fære, siden ene løte at rett. Og det har jeg noen gang sagt, at det har lukst ikke hånden, han sier det. Og så sier jeg det, jeg løte at rett. Så har vi vært vidt, en bevimmann for en her tøys og gjerne, og det var samme skil, for vidt han, og sier, han skal ikke med kaffe, og alt, og sier, jeg kan ikke være siden, det blir slest til, jeg blir øregve, og kan man han skalta att jag börjar snacka akkurat som snackar för det nu och vet inte han kan lusta rätt att jag bara färju är så Scholzfink och fortäller om allt bara om Scholzvan allt om Scholz allt snackar allt om Scholzvan du vet alltid när det mer och så säger jag det samma sen nej nu färj så jag inte wish för att sitta jag lust att rätt så också är vi mer att det här hatta här snett och og nevnte det for jo, for at jeg husker jeg. Og ta seg igjen disse årene som er, og jeg forteller for jo ødlo. Det er, han sier, det er viktigste som du kan investere i folk, det er tog. Jeg kunne godt ha brukt disse her togene som jeg sier og prater ut, til alt med limma, det er så viktig. Og det har vi eisen opp, til sikkert tog er blivet så, til tog er blivet formet så, til at jeg har opplevet, det var alt i okker som var viktig her inne. Og øyelig ofte at jeg snakker, så blir vi så detaljerere for å snakke, og så fyllt ikke blå folk drøyte av meg, det sier seg selv. Og så venter jeg seg bare knappelig, og snakker vi om noen annen eller noe. Så sier jeg, kvært, hva er det her for noe? Høyre deg mye, ikke noe, kvært. Og så blir det rævlig kjetter, og sånn, ok, det er jo bare ikke noe spennende. Nå har vi så opplevet det, nå er det så rævlig spennende. Han fortalte jo her til, etter tiltak som er vært, at jeg skulle presentere meg, han sier, jeg var så spennende, og fytt med avur, og jeg var i skolje løsninger, og han brukte, så sier han, at ta i stille opplevd vel, så han ser, og så ser alle milene. Luka kom fram og har video som jeg har lagt ut. Her i boi er en blantebil. Og han er i hukte trykkorster etter mer, men i boi er en blantebil. Altså, så interessant, vet jeg. Og det er vi så opplevd nå, og fyrre er bare helt i at jeg var, at ønskjømte jeg lort etter meg.

0: man investera tøy og i ånder til det viktige som man kan gjøre. Og nå har vi så lært et av treet til at etter som vi snakker som jeg, og vet at folk kommer til å trøyte av meg, så sier jeg, hvis jeg er noe snakker for meg, eller sier jeg noe skreft, eller hva det skal være, sier jeg så bare fra at jeg kan godt tida og lort det, at det jeg kan ikke bare ut fra, at jeg snakker om Jolvan og snakker om alt det her som jeg har opplevd og alt, så kan jeg ikke ut fra hvis noen andre hever noen som jeg skulle si, ja, så sier jeg det da. Men det gjør normalt folk ikke. Det er ut ærest enn å fortelle, sikkert en selv opp til sin fyra, han bare snakket jeg bare om seg selv, han atlet tog inn, jeg fikk ikke et år inn. Men altså, det som er et av normalt, det er at man sier, man møter omkring og sier, åh, skonker, så gjør vi det, og bare, nei, jeg kan gjøre det, og alt det forskjellige. Det får jeg ikke spørre om, det interesserer meg ikke. Altså, jeg legger ikke ui hos bøttene, jeg vet ikke hvordan jeg bøttene eier, eller hva, altså, det får jeg akkurat lykke meg ikke, og det får jeg ikke gjøre som om, det er eier man å gjøre. Men hvis det vil jeg fortelle mer om bøttene, og om sjukene, og pappaen, eller et eller annet, så tror jeg meg vel av lortet, men det skal vi fyrreke på at det brød det vi omkring søv, som har, som lykke, og det er ikke tog at jeg vil fortelle dem om meg, eller om høyre meg, men det tror jeg vil vise dem at jeg føler vidt dem, eller at det ikke unormal, eller at ja, det det som jeg alltid, eller jeg vet at jeg faktisk hadde at det var mye skilt, at jeg er selv opp til, jeg skulle bare snakke om seg selv, og brød og jeg og snakke alle togene, men det tror jeg det har, som jeg på hjertet, og her var sånn at samkjensler vi gjør hun, at det vil jeg gjerne vise at vi har fortellet så innan så. Men jeg har vært eisende på enda måten.
1: Og jeg halte jeg fra munnen, så er det også nok snakk vi etter, at jeg halte, altså, tenker jeg også snakk om akkurat her, så er det også en kjensle av at jeg er en større person av min liv, og tilvide, etter tilvide, har kjent meg ørvise, enn en større person av min omkurve. Og ta vi og jeg vil se om jeg ikke alltid følt med hårdan eller sattan eller følt at folk søv med eller kjente mine støv eller kjente mine kjensler og at han den kjenslen av at ikke føler seg sattan har vært så oppiheilig og han vet det kanskje at så den man prater i folk så har jeg vært så opptidst av at de skulle føle seg sattan jeg vært så opptidst av at de skulle føle at det är inte ensamma ödla eller det skulle föla att det inte är och jag är ensam att vi har så upplevelsen eller har så känslan och att det skulle i alla fall vi mer i alla fall finna vi in och det här är en dubbel effekt att är alltid att är vissa tajmon det här samkänslan som jag har sagt när min barn dömer och det är ganska som du har ser föla så där typ av land brother alltså ja
0: kallar det nu över bort alltså vi görst att jeg har jo ikke helt det at jeg har vært så under og kjedelig i omkran, og slett ikke sett det eller noe. Er det så det er kommet? Det kan være flere år at han har sagt at jeg har bjerget dem. Vi at vi inkluderer dem eller akkurat. Altså, det vil si at jeg har alltid at jeg er reivar og så er det fitt.
1: Det er tøyen. Ja.
0: Det er snett også. Det er rævlig snett. Men jag skulle säga att Johan, du säger om att du kände mig från Kringvarp. Jag kände inte till från Kringvarp. Men alldeles väl så vet jag hur du är. Jag kände att du har en badger som är yngre.
1: Ja.
0: Och han är snedtur.
1: Tack.
0: Ja. Han lejp av mig då jag kom här. Jag minns inte vad han säger till kanske någon annan. Det är så helt att göra. Jag har bäg an och så har vi en akon nummer två som är Jonfen Stenberg. Det är lukat akkurat. Det är bäg lukat fett och lukat det är andet. Och det minns allt som jag har sagt och vad någon har sagt med mig. Då har vi oftast något stort läs över att fortälla att jag har stått från Taimo. Och han kom Sven. Kom och lejp av mig och bla bla bla. Och bara känns att läs. Teologi, og jeg vet ikke hva han fortalte meg og sier at jeg, to har sagt akkurat om meg, ta, og to kjente han meg, og at jeg var bare sikken en type, så vet du, altså det er vel, jeg klarer ikke, hvis folk er som en bi, eller sånn, yeah. Jeg vet ikke, hva skjer jeg? Jeg vet ikke, hva skal jeg vite, at det vil skje, det skal jeg være, og fyrir da jeg, at han var da jeg, det er svimmer av deg, altså, jeg dutte helt ikke, jeg har sett årene nekast med, og hun ikke spurte helt, det gjør man ikke, så brukte jeg sønt til nevane, slags brøver, gør det, en godt vei, hvis hun kom, han var så knallet jeg bare til, og åtta neka, forklaring, la neka, så bare, bank, og dutte ikke vel, vi snakket, Så var rätt att rätt då att det släpper man inte i kringkvart någon är också man släpper det här. Ja. Det är att det här är väl en skriva ändlig mån.
1: Ja.
0: Du har fortalt dem att det här lotakastet som är kvalt. Det är en som vill geva krov.
1: Det kan du gjort.
0: För 2000 kronor plus minus, den du.
1: Men då att till låta kanske kvalt.
0: Ja, till låta. Det är ju kvalt. Det är dela det ut. Alltså första det är alltså är arbete så kvast som är arbeta, la planlägga. Jag tror jag kan ta nog så riktigt att ta kontakt där inte allmänt så att du går så vill gärna ha bitte en hus och det ska vara så vad ska det ha varit i sig men bara vad kostar det? Det var det i sig. Vad ska jag mer bara gå så finner jag det ut. Först ska det stanna vi finner kvar det ska stanna bäst. Och det ser man ju bortslut inte. Jag bara nästan med knappt jag fann på. Och så ska fuck det som har talat i vi måste se där mask så ser tror inte jag det. Så är det vi lotakas nu så är det vi lotakas alla tojerna men det blir intressant att minka så det är ju bara vi och ju som lotakas det var lucky och du tell bara ena för att släppa in och så vinner du alla vinningarna eller vi ödlo så det var spännande så nu är nollsett ladda nu blir det annorlunda och kvöld
1: ja
0: och så
1: för Facebook vänkan
0: ja så för jag bara och efter som an alltså Arne är väl olja och populär så var hon så olja populär så var det bara med var an kallat jag kallar för prins Henrik syndrom så att man går bara att anföra ju och känner och lägger helt och så men nu är det så inte helt om vi har en handlig en där en så skulle det är beställt också ja hur ska jag det och det är någon mer va
1: ja
0: ja kadush ja vad så känt
1: ja nämligen
0: Men ja så sa jag då kvar till Gens tur så säger jag hej Elvis. Elvis. Kom med vi Elvis. Ja.
1: Ja,
0: för så ju sport.
1: Nej, men jag också för lustarna här öll för hon till er vi där pratar vi har
0: annan. Ja, nu lustar kona. Hon släsch lustar.
1: Nu ni lustar.
0: Nej, nu skriver hon. Nu lustar.
1: Okej, jag kan hålla sig an och säga att han säger att det värsta viktigaste henne och han sa Louis för henne lött så igen. Det här är alltså schakt. Jag får lust att sända snart.
0: Jag får jag tror jag kommer att gråta.
1: Du måste ända den sändningen.
0: Ja, nej, hon kunde stäcka här. Jag vet inte, jag tror jag kommer att gråta. Jag fortalte dem hos Søren Tøytning Anhei för mig att hon var en gava från Gote och att det vi ser tjej efter henne så är det väldigt grunt där och allt det. Jag stod där och gråt upp mig till. Det minnar mig åt det. Jag minns du innanför det. Vi stod i trappen där så tjej fyrer sig kvar där stod och så. Och vi gråt och så. Det var ungar hörst en man snacka på andra vatan. Jag är bara nå. Snack tjattel män på andra vatan. Ja. Jag vill inte. Alltså, hvis man inte går med näkan så. Oh, nu må jeg helt kjøves. Nu skriver han forskjellig.
1: Ja, nu må jeg helt
0: kjøves. Flennende smileys og så.
1: Nei, men jeg har alltid, til hvert fall en god halsen at jeg er ut til mannfolk og foreninger og syskende helt det. Vi er ganske sønt innlokket en kjent som ting. At ta som sånne kjensler, i hvert fall til positive kjensene er i hvert fall ikke, hvordan går vi til folk? Det er veldig omgående å gjøre hele ting. At sette året av hvordan går man vi omkring. Så det er, i hvert fall halsen er utbedre, være at de må være fri med vi råse och kärleksåren och så till att önchen för illt är att få veta att man älskar dig eller man går vet dig.
0: Jag säger nej. Och också så är vi ju spekulerar om vi bär hej att jag det om jag är snäll Down-syndrom och så där. Det är så tjockast mycket att vi lockar så bara fortälla dem då och glömma dig. Det är och över det att du är så inte fyra utan bara en onkel tillfälligt och jag ska glömma mig. Det är alldeles länge väck. Att glömma och ha en tröttning. Det kan så tänker man i hånd och då är det inte formellt gående det. Eller jag handlar det att säga jag har framhållt han igen gående. Jag kan hund och värsta ung kvant det har vi haft en till nu. Och så kör man in sajten och säger att det är samma. Det vet jag släck hur man är eller annat. Jag skulle inte stå mer än gående det. Det är faktiskt en gång samma eller annat. Eller amerikaner säger så ja vad ska nej det är med rytten här och så nej så tar man det inte lust ja alltså vad spelar jag vad ska spela jag vad ska klara lust
1: jag är för det F i Nekvar som att han med i skolan ta hej där för vänner att säga how I'm going där från nu av det är en definitivt det var lika tjejpa
0: så i sliet
1: så nu är han going där
0: från nu av
1: du och Jens Jakob
0: ja Jag är jävast I andra skriva jag nu kontar vi då nog.
1: Yes, det är väldigt gott. Gott här som faktiskt minna nå. Jag också är en för minna folk och att vi vi tar tås smaka läsa enter om vi tar tås smaka som AHR helt över AHR med landa vi stol till Alzheimer fälla och vi att hjälpa fucha eller att ge va fucha en stol och anna eller man en rotle till här. Låta kaste som kör för sig där checka chola som Jens Jakobs nu är så är det på Facebook vem kan Jens Jakob man finner ordentlig enn jeg tilfær, og man finner en ekstortlig videobrott, og en ekstortlig informasjon, og så det kan jeg ikke til Knudlund som sitt lurt til at det tjekker det ut, som han sier.
0: Ja, og anver ikke vi I kvalt.
1: Anver ikke vi I kvalt, så om det tog at det ikke har hukst Arjen til 200 vi, så kom det tilfær ikke I kvalt, nei, I hvert Nej, jag ska. Men annars så halt jag att jag vill bara säga Jens Jakob tusen tack för att du du vet att bruka tyna chatta här I det av FM1 till Oceans första samrå. Det la. Ja, första
0: samrå I Europa.
1: Ja, jag har faktiskt tackt och uppbyggning till att det här vi snackar över hur sparsmar åren.
0: Ja.
1: Tack för att du var till sändningarna samråna. Og tilknar heima samrådan etter torsdagen I neste uke, klokken 20. Og jeg kan langt nå avsløre at jeg har skaffet en gjest. Og gjesten I neste uke, og vi helge damsiska. Da får jeg altså at ta oss om talv og om ja, hans større utsatt og karriere, som øyelig avhåret. Jens Jakob, tusen takk for det. Hesa fra alle stundene. Takk for at du tenkte å bruke tøyene sammen med deg, og I hvert fall takksamme for tøyene sammen med deg.
0: Selv takk, og det viktigste som man investerer I folk, det tøy.
1: Tøy, ja, tøy, tøy. Og til dekken alle her hjemme, Memento Mori, Mislet til Stodja.
0: Eli, Lama Sabaktani.
1: Eli, Lama Sabaktani.
0: Jeg vet ikke, slik skal vi
1: Herre, kvui først og fram?
0: Nei, Gudmund, først og fram. Etla, Gudmund, kvui erst og fram.
1: Ja, jeg har heldigvis har jeg nøkker god tru av shotene, annars jeg jo veldig stor lengt ut,
0: Jonsens. Ja, det var å si ikke meg.
1: Vi får høyre. Vi enda sendisene, vi får spille tøvnløk til neste hånda tøymann, og vi får begynne å lære noen Mr. Electric Blue, tja Benson Boone. Mm-hmm.

0: Her tog jo penger ved snilt der I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte kom I gang, skipene er skjer og innfølte bruka, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tog en kate vei der.
1: Høgni her fra Betjøheim. Att ha lite flit I också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig av 4-0-0-0-0-5, så tackar vi det härifrån. 4-0-0-0-0-0-5. Välkommen till Betjøheim.
2: Snickers, det bästa innan för arbetskläder. Snickers för du självande till Norskt, och kallar Maxa Bred 8. Norskt.
3: Visste du av at Safari-transport hentar plattar ur Ötlundheimenon og färtar vid kipet til förja? Safari-transport, ta näst bäst, icke gott nok.
4: Ta vart här nuts vinter jo, sätter sig I samband vid gulluklugar. Vi tar vart störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svära kjolvand I allt du kött. Gulluklugar, ta ta check 2, du får tjejs det, 0-0-0-0. Gulluvajt kan det bäst.
5: Klockan 12. Her du inte av FM1.
6: Sånne det en lottakbar av Stein Elsen, landstår som jeg var I Utanrikes og Fischer ved Nomalon, og han funnet det sammen med samarbeid og artisk og Utanrikes og Arnon, ur USA, Kanada, Norra, Osland, Sverige, Danmark, Grønland og Finland. USA var verste for funnet, som var helt nå I New York. Av fonden av årsriktar og vergepolitiska NATO-reafestingar av Norrløyen områder, skriver Utanrikes og Fischvinnereie. Bara Stein Nilsen vurste jo at vi okkara strategisk og stedsetting fyller en avbyrd at vera vitla styrt okkara felagstrygt. Tøy viska fyrir fire og teka lotu I atøkken som stod under reafestingen tja NATO om okkara løyer. Og bare sa Nilsson, vi jo ikke New York, og bare hatt det være så en fundus som de var, men det var jo en større fundus som er ut fra egen og kjærrujtis fellesskap, og sånn at det er å ta I sånne enda avtalene mellom konger I Danmark og USA skal omskrives. Hver jeg støv og hava farger til disse avtalene, og hvordan jeg kjenner til tilene?
7: Ja, jeg halte man kan si at det at støvann som vera I heimen om den gebeliske støvann, og særlig vi atlet I at støvene mittelen USA og rydsfellesskapen eller Grønland, helt konkret, her høttene som her av Lille, der overlig av brettene av SGL-hunden om New York, her I ja, fleste av hans løyer møtes, og jeg halte at de fleste rolig opptrykken og spente på hvert stendru I avtalene, og Vi följer helt och sjön det är inte avskan att all vita vit är en pastor I danska kongaröjsen och tog ju ofta när sportstaden I Akon är vid vi och kvätt ständ roj om följer och gör och här alltid jag tar jag sig här ständ ronch om följer här ständ om Norratlands hav och Arstes och vit är sjön det Norratlands hav och är alltid att de flesta är spänt på och har en vän till att detta kan vara en nutch toy här I kan man säga, åkara samsynto, åkara alliera och att sätta sig samman och trycka trycktena I Västerhöjmen. Det är alltid det som man kan säga och tröst ner och ha en vän till att nu vara vid att samman vid åkara samsynto som vi öjar vi och plantar vi och att vi stannar samman framåt. Det är vän vi ruskade av dessa avtalen som nu är gjort.
6: Nu är det öjligt att diskutera I Danmark om kvart stämt och dessa avtalen och kvart man förastant och för för amerikanska forskarna hålla fast ut här stället så ständra på porten eller för han finner bort Anna och kanske tolka det över sig man ser I Danmark. Är tid orientera om när kom till?
7: Ja, så till er så han den ekvar cheatingar och I har finnit en avvis kundning om kvast ändra I avtalen och sjålande spänningen har varit större och jag tycker vi att Nek har haft det så att jag tycker vi kör till att prata för en underskrift som ständer på början och det alltid framvis skaltande och det kanske av gåen grunt kan man säga. Men nu har det varit så mycket framgång med sig avtalen och östnivå I amerikanska medlen och I hönsmedlen att I halvtid att så smått nu halvtid att de flesta tycker på att underskriften kommer av början I det att han har fortsätter nu helt röv och I samband med setan av SGL-hunden nu är klockan 8 I morgon. Alltså lokala tid, det är så klockan kvart 2 här hemma I början.
6: Bara så det sen heter vi att Grönland är teacher så näck vi och para och just ner och är vi till att skriva ontor och så vad är det voice här näka om att stövan i brått och rutsfällskap någon.
7: Jag vill säga att sådana heter ju inte en stärfastning av tog i praxis av tog som är sagt nu de sista togen att det inte kommer att hända om åkara lojer i färgen eller här som färgen i Grönland utan så är det Grönland vi eller färger vi i stan. Om rått om färger. Och i halvt jag heter av vissa värsta att man mönar till som man säger. Och här i Hesupören i Grönland så är vi alla vägen till där samlingarna som har varit och tar avtalen som vi gör där. Och i halvt jag i Hesupören så stäffaste man vid tjejt om man säger mig att detta är välja till som man säger som man röjner i värsta och till som man ger ta välja avständ. Och det är halvt jag heter bräckor.
6: Spännande att höra kväll hända i Södnamparten. Jag tackar dig för att du har stundra över i Sjöckenbörn nästan.
7: Ja, gjør så vel at det er ikke bare hvite fargen og i russfaskap som er spent. Jeg har alltid hatt ødel og hans land, må jeg minne av at egen gjester i avtalen. Så det er spennende å ta hånd og ennå for kjemmer og være rundt.
6: Takk for det. Sier jeg altså bare Stein Nilsen, som er landstør som er ved Ottar Rydtje Smalån. Og så er det akkurat ting folk har helt i fargen om det som hender i New York i det, og jeg ser avtalene som omfatter Grønland så kraftige, men er en parster av Rydtjes fellesskapen som er nye sted. Og Bjarni Hammer er fyrirvarende former i Ottalandsnevntene, og jeg har alt en limer og øyne nå, så vidt det minnes. Og Bjarni, kvært helt til to som ser avtalene som vi har gjort nå, til som vi kjenner tidligere vel og mest.
8: Ja, jeg halte at det som kommer fram her til, det som jeg har klart å snakke meg fram til, det halte leie, det som jeg ikke ønsker, det at han støvann som har vært nå, egentlig hvor jeg det, at hun vågnende for å støkke, her som Donald Trump sier ikke, bare i vil takke Grønland og gjøre som han vil, til at man kan skaffe en avtale som faktisk ikke nok mer enn det som det avtalen har funnet i Nøyjøn Reynolds, tror jeg, her sammen med Tole, bare sånn at det ble gjort. Men det som jeg kommer fram vid att öka bara militär virksomhet med här. Det är möjligt att han har USA haft och är den. Men som man hör tar vi Tullebasen kort på det största. Det var det ju 6000 herrfolk här. Plus mera civil. Och det här är en buktebasen när Sarsavak. Och så var det en i Estergrön i Minskysen med Mästersvik i Loxorien. Så man har nu att härfärda att han aktiviteten och öppna time and dream för att bli för att vara ökta månande och vi till det som ska till för att få fri som sagt i Midtland, särskilt i Midtland Danmark, Skölland och USA så halvtid till Kigal. Men det viktigaste är att det är att ja, åker, man kan säga att Kongar inte frasig i sig, särskilt Grönland frasig i sig sin rättighet eller sin suverenitet. Det här måste jag vara kända.
6: Hetta her som hendur nú við Grønland og Danmark at gera sér avtalna við USA brøyti tenna ekku í rúkis fellesskapnum. Altså er lukka som tannharmoni kan som vi tar snakka om så ofta at vi skiftning har veri. Er hon takta sentrast rett?
8: Han ska sentur. Nu var jag, man kan säga så helt ju för gång 14 då så igen så var ju i Grönland och här mötte jag bara Jens Fredrik Jensen och Mette Fredriksen och det som har hänt kanske vi är sån här onkel har så sagt att det som ingen annan klarar har varit som funka just vi att nu ser så Danmark att här vi känner att det är Grönland som bestämmer vad ska hända i Grönland och det är färger som bestämmer vad man ska hända i färgen och det har alltid gått. Och nu tänker man så att säga att det här vi gjort, detta vi gjort är samstarv. Jag tycker att samstarv är bara mellan Grönland och Danmark. För jag blev bara tättare än till att vara för det där syster Faj och Arne. Men därför är det här att han är det stäffest. Att det är Grönland som ska häva, som ska bestämma i Grönland. Och för att man ska hända vid Grönland. Men att så i Hesterfören Kongar och Justenter kanske mera störskare skärman. Ötterfören emot det som... Som man inte ville tro skulle bli ett anta som kom från Amerika. Men så det är utläggande som Donald Trump kommer vid. Det är nöker att han är syndra övrigt. Det är utläggande som han lägger ut att nu kommer USA att ha 100% kontroll över Grönland. Och det som säljer människor, så om man lägger upp till att det ska vara en månande ökning av det här när vi lever sig med någon Grönland. Så säger han att det kommer att kosta USA en krona. Men det är ganska utsagnar som ofta kommer från honom. Det finns inte att göra. Men det är experterna som är som åker här, kan man säga, i Danmark och runt om här. Här säger jag att de unga sådana bojar som tycker att kommer fram ur avtalen är att det här är, alltså USA häver dessa här hemmelserna från till avtalen som görs under 2021. Och det här kunde bara haft ökta visshem i de vassna som där här var, och det här var så ofta rätt ändå till. Men akkurat hva kommer du i, det er faktisk, det er veldig spennende å sitte detaljene her, tror jeg. Hvis det er ikke ble fullkomlig og samt å arne over å underskrive, så er det kanskje å underskrive å ta en for ut mot natta til fullt. Så det er veldig spennende, ja.
6: Bjarne, ja, men jeg takker deg for to stunder over vi sjokker i FM Høyt.
8: Ja, ikke takk.
6: Takk for det, sier Bjarne Hammer. Ja. Som alltså är förvärande formöver i återanstämtning och östens sitter i återanstämtning nu. Mannen åttna mittlen klockan 21.00 och klockan 5 om morgonen där inbrott och mätvård handlar om av vid Lantabén i havn. Lökreglan höjter nu och allmänningen om hjälp om så är det anker och sävrisksimmen där ens handlar om mannen åttna som kan hjälpa till vid uppklarelsen av inbrott någon. Inbrottsjåvar kom det inn i handelen med landet ved brøt av rot. Inn i en skrivstor høle av der brøt i et pengaskap opp, og er så farnast av vi en rettelig stårer i opphatt av kontant om penger, vi er opplyst av politistøyene. Løkreglene arbeider løtene ved malen, og krever vekmenter er å genge etter, men korsene er løkreglene særlig av hoved, at høyre fremover om vittnen som har å se akkurat ildkrona samt. Annars är lagreglerna i lötene spärren vid att upplösa närrum, gosse tjauande hava borgs i ett och gosse nekva pengar tar av att hitta. Och i morgon börjar en stor vänning som hever utgångsstöj i ett misstö i Västmanna. Vi har kunnat hava ett Elias Zachariasen från Vörn och Elias heter er som färre gångt i Västmanna och i morgon. Gosse störst är det här?
9: Ja, god dag.
6: God dag.
9: Störst, ja, det är... Det är nog snäckor utländska soldater som kommer till förr. Jag är mycket bestämt också till alla. Forsy har nämnt någonstans i Björnmännen. Det är värre här då, men vänjer inte själv. Vi är inte så stor och i väv som så. Men det är näck folk, ja.
6: Kvar är långt här som låter i Svenningarna?
9: Jag heter er faktiskt en fällskap runt NATO. En del under NATO som heter Jeff. Joint Expeditionary Force, og her det anklendingar som styrer hæsar i øyntene. Og i hæsar i øyntene så land som ætla i norrlænske landene, og det lettiske landene, og Holland. Så det nok snakk land i her, men og i hæsar i vendingsen så det enske soldater og danske soldater som kom.
6: Varen er så en parstraus?
9: Ja, akkurat løykoder ikke så store, vi tar jo anker her mennene ekka, men vi kommer over at vi gjør noen bate. Vi kallar det för en boardingbåt, men det är en arbetsbåt som är brimligt för kjaltren som kommer över vi. Det är mest för trikterna, alltså vi är i här östnen, men vi är i kostnaderna båtna vi och somlöjs är Tyrland och östnebågen vi till vänningarna.
6: Gås och lunch är varenda vänningarna tar nu börjar morgon?
9: Men när vänningarna kommer och börjar morgon så kör hon taktiskt i tvåma fasen finns det värt den ena vänningen över i Lio och sista veckan och så börjar den andra vänningen efter i nästa vek. Så det här kommer att köra faktiskt i tvåma så till hända veckan och nästa vecka som vi sätter allt till vänningar men nu man växer ju att bestämma sig inte i kursen. Kostet är för att vara vid ödlarna.
6: Men det är så mycket med när folk och Västmanna kan färre att lägga mest till att hända och nya kajna.
9: Ja, tar lite mest till det och är alltid ösen att det är som fyrerskip att tar vill ösen att visa fram alltså, att tar att bjöva västmänningarna att komma vid jassi och sådana att skola honom och sådana så det är inte så hemlighetsfullt att det är det här tja västmänningarna, det är ett hattrickvist men fjällmillar, myntor och sådana, det är inte så ut för natten, alltså det är alla myntor skulle gå och täckas av tajmen som vänjer arma läggna ut så att vi donner, vi får inte vita som så.
6: Nej. Leas Zachariasen, if jag tackar dig för att du är i stund över att vi tjocknar i FM Höjt.
9: Ja, det är inte problem. Anders Lyck, att kan säga att den vänjer inte någon är, alltså, det är den som önskesmän som har planlagt den och tar det av två så öliga näck vi föreskar myntlar för omplanläggning. Och hon gör så att hon ger minst intryv i det föreska samfället. Alltså, det kommer inte männa gänka vi revolver en labyrsrum där näka sårigt.
6: Nej, nej.
9: Det var inte sårigt att sitta så. Så på den måten vi rundt flyet i fjokk.
6: Ja, det er veldig.
9: Ja.
6: Takk for det, var vi, Jørgen Elias.
9: Anskje takk.
6: Takk for det, sier Elias Zakariasen fra Vørn. Vi er ferdig vekkeren, frosker vinter opp i Struk og østen inn til 8-13 meter, og i støven opp i Kvassan vind til 15 meter, og til særlig når vi finner Norra 4. I kvalt minker vinteren ned i frukslå til frosker vind til 5-12 meter, fisk samt i regn, men som fra alle i smaskutja og bært akkurat alle. Fyrra på den morgen låt til frukslåt av Østeninje, trutsjert til 8 meter, holv et smaskutja og ela vevor. Hiten tjei til 12 hitast i. Jeg så var tøynt, jeg vet her noen, vidt vi rett over tøynt om klokken 15.
10: Vinner med sand 2016, blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnermessa.fo. Om ditt av spørninger, sett deg seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnermessa 2016, og i Storhøttene ved Kjattner.
11: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper undan trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
12: Hever du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjør av på YouTube stittre.
13: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
14: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
13: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndje der oppe til fri en samlig en prøys.
14: Vær du kved? Til Jerry.
13: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.

gammal sitte aina her a orsin søst og nåt. Men minnene fra brakke der tøy mer pera nødjan mått. Ta som tid og i fotel og fra om bion løvsins vem. Nu vår og her og i ståvåne og tåsa vår vi med. Vid vår i manga vanda fere ta åtten av fjöllom brand. Vi kävar åk och annor och rö och röst och när rysen rann. Toi ofta löte vi toi häv ta ongen annar vär. Om ötgen ötl och i sko med vå vid lände fulle väl här. Säte vi tjejte dräje tu og han vi styres völd. Ej tryggar i vär innan bors og i åtna bata fjöl. Av torrmans vi tar bråd i bratt brejt iver bat och man. Han snora bant om aldore kje nästan tåman rann. Och hina fer vid råe kapp och i grinde till lång och laj. Vi rättar män vid fram det lajk och tajr se arde aj. Vid lött och ut av sombjar möl aj linna vå ein vör. Så bråde jaunt vi äsing stå och in na kvalle bjar fjör. Ta vågen for til at gytten og fyr vid vond og segla knör. Og troja tyje og drårar men vid förde heim om fjör. Og i åtnen fedl alt og i fått men bror tu togs rå. Stå rå vår bond och nætt mal tvei vann inna havnar var.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15 minuter havnene och Gansland är att trema över däckor. Så skunda dig här och ring 4-0-0-0-0 och på elektorn. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn og gøtta tru av Rydvigshalsen.

Så kunde klockan på ett ice to vinter och hur att vinna. Bäit luttlar och stora värskatlaner. Temper vinter. Tre alla vinter. Att han hurar ett la show turar. Vi mejer en tre turar runt om och vör och från hemstas av vidare blir allt till så kunde klockan. Kunde klockan. Tofta Jack 2. Kunde vite.

0: Manglar der också lämme? Vi kör hem oss till jysk.fo. Allt är öppet. Så jag är sin tillbudsplay av Jysk FO varje vecka. Vi tar upp en mat där lägger där för att kittla att jag. Jysk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av flöjer i en tusen fyrirtögon och förrum och även nekvar fyrirmoner. Det är bojligt att köta gå med gång. Kipan är sér och enfald att bruka. Eller ges ötlom förskon vid skiftun. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Vinner med sand 2026, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverker og styrte til å støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255-255. Vinnermessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
2: Hever du bruk for uttrykk om flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjener bojetøyene tryggere.
3: Hever bilen tørv av skundjobb? Vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan trykkvær bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
4: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten av marsker, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyt ned det akkurat som om du var hjemme. Vi er internett fra Åpås, for du støv og samband av sjøvnene. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
0: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
6: Klockan är 5, här är du inte av FM 1.
7: Grønlandske landstorsformer Jens Fredrik Nielsen, danske forsettelser Mette Fredriksen og amerikanske forsetten Donald Trump har nå skrivet under nekv området og semina om Grønland. Stjøtnerløyeren ur Danmark, Grønland i USA og saunaer til underskrivinger Hatterhalt og i New York. Avtalen skal styrke felagsforløyene at reia møvler målstøvmen fra at leip og han skriver et saun. Mette Fredriksen, danskur forsettelser sier stortere røv at hun eldre når jeg var kallet USA og en vin. Fyrir 75 år om sugjane gjørte vi denne avtala, og i dag skriver vi et undrøyna betre avtala som kan være om over seg om. Framan undan hei Donald Trump og i røv og sunni este boa fra, at USA fyrir ökja månand til å beherna li og nærværna i Grønlandet. Sambart amerikanska forsettan og skuld tver nutjar sera stora herstur bytjast i Grønlandet. Der skulle helst bytjast i Mestersvik og i Norrgrønlandet og i Narsarsvak og i Solgrønlandet. Både vær fra avtalende lag og frutjadein i Farnoviko, men ender får opplysninger om innehaltet i avtalende mellom USA og danska konger og ikke allmanna kundkjørter. Halsetrykt vil ikke flytte noen parstafilla i penger som kommunen lagner øye til gauar. I mars da var 2,4 millioner kroner og kredit til Kipan Kjallstående. Der er det fire veitinger til kommunen lagner fra mai 24 til mars 26. Årsagen til at penger når ikke er flotter er avsemmer mellom kommunen lagner og halsetrykt om lagner kunne reka kommunen lagner virksomhet og gjennom parstafilla. Og om det allmenne kan avråkne til kommunen lagner omvis parstafilla. I december 2019 sier jeg Hølsom Allerøye at Hølsetrygg bærer over heimel til Evrokna vid kommunen lagna sjølver, ikke videlums parstafilla. Etter at Hølsetrygg flere fyrer utan Ørslid, høtte jeg kommunen lagna om at grøye om valget, jeg gjør det stående i april, at flytta peningen av privat og løn av kontoene til lagna noen, sier landsgranskåen i årsfra grøyene 4-2025. Og i morgen begynner jeg den store vendingen som hever utgangsstøy i Vestmanna. Av midt i det tar seg vi mannen til Vørn som hever vi etter regjera, han heter Elias Zachariasen. Og Elias, det som fyrir gongt i Vestmanna i morgen. Hvordan størst det her?
8: Ja, god dag.
7: God dag.
8: Størst, ja, det nok snakker utenske soldater som kommer til før. Jeg må ikke stemme også til, og for forsøk vi nevnte også den som vi har med noen. Det vera her rom, men venger ikke selv, vera ikke så stor og i vev som så. Men det vera nok folk, ja.
7: Hva det langt det som lovtak i Svenningene?
8: Det faktiskt en fellesskap runt NATO, eller en del under NATO som heter JEF, Joint Expeditionary Force, och här är det anklädningar som styr hessar i öntene. Och i hessar i öntene är så långt som ötla i norrländska långtene, och det lettiska långtene, och Holland. Så det är nog snäck långt i här, men i hessar i vänningen så är det enskje soldater och danskje soldater som kom.
7: Var ni så i sin parstra också?
8: Ja, akkurat løykoder ikke så store. Vi tar jo unger her, men vi kommer over og vi gjør noen bate. Vi kaller det for en boardingbate, men det en arbeidsbate som brymmer litt av kjaltrene som kommer over og vi. Det mest for tryktene. Altså, vi der i Røysene, men vi der koster noen båtene vi, og sånn løys er til den Røysene-båten vi til Venningsene.
7: Hvordan lønner det hver enda Venningsene tar noe bedre i morgen?
8: Men da vendingen kommer, da blir det morgen, så køyrer hun taktest i tvøyma fasen, til det blir den ene vendingen over i livet og sørste vikene, og så blir det en annen vending i neste vik. Så da kommer det køyrer faktisk i tvøyma, så til enda viken og neste vika, som vi setter av til vendinger, men nå må vekk, jo, hvis det bestemmer seg ikke hvordan. Hvordan det er for å være ved Øtlånen? Ja.
7: Men det er så mye som jeg faktisk Vestmann og Vestmann er ferdig at legger mest til å hente dere nye kajene.
8: Ja, tar lite mest till det och är alltid ösen efter att det är som fyra kip att tar vill ösen och visa fram alltså att bara bjöva västmeningarna att komma vid jassi och sådana här skolan och sådana så det är inte så hemlighetsfullt att det är det här tja västmeningarna det är ett hattrick visst men fjällmilar, mynter och sådana här det är inte mycket ut för natten alltså det är Alla myndigheter skulle gå och täckas av tajmen som vänjer armar läggna ut så är det. Vi donner, vi får inte vita som så.
7: Nej. Läs, Zachariasen, if jag tackar dig för att du är i stund över att vi tjocknar i FM8.
8: Ja, det är inte problem. Anders Lyck, att jag kan säga att den vänjer inte någon är, alltså, det är den som, och önskesmän som har planlagt den. Och tar det av två så öljer näck vi förska myndigheter om planläggning. Och hon gör så att säga att hon ger minst intryv i det förska samhället. Alltså det säger att det kommer inte männa gänka vi revolver eller bussen eller näka sorgligt.
7: Nej.
8: Det var inte sorgda suttja så på den måten är hon friade för jag.
7: Säg Elias Zachariasen från Vörn vid åkna mitt i hem. Tvei væra folk har tidsi sæti at hindju der rutt vang i framsøkni færin i farløyvi og bænta løve som er næsta listanun hefur tidsi sæti fyrir hana. Bænta løve fekk 245 eitkvöver av sænasta løgtinsvelli. Rutt vang bóa fra at ta hon tekur sæti atra tindju. Og Helge Abramsen ur sambandsløsnun av STL-fundi i New York i hessan døvun og næsti mævur av sambandslistanun Heraldur Sjumlarsson Hammer hefur tidsi sæti at hindju fyrir hana. Heraldur Sjumnarsson Hammer fekk 158 etkur av løgtingsvelden om 26. mars. Farjar telva vi med ut i Mauritania i Joar og vunnet tru et halvt og et halvt. Det beste førske urslid i hier til av telva olympiadene i Uzbekistan. Førske sier en vær vantante, farjar i styrsmetter vel hakre og akkurat telva har hatt meira rating av atlån på åren enn meldstøvlige. Mauritania ett land vestlig i Afrika och har mark vid Senegal. Här byggar jag var 5 miljoner folk. Förrjar är nu nummer 122 i röjn av Taimon 206 London i Kappingsnö. Förska lije är annars styrstidsmätt som nummer 126. Så det väcker jag om friska vinter uppe i Struk av Vissinninje 8-13 metrar i stöven uppe i Kvassan vind 15 metrar. Særlig noen for og i kveld minker han vinteren ned ut frukslå til fruskan vind til 5-20 meter. Og i natt siden lå til frukslå til vissen ikke tror jeg 8 meter skutja og skiftende skuiloft og el av evor. Og i støvun grov el og hiten 8-13 sti. Jeg sverr jo etter hver og tøynt ni etter noen, jeg skal bare si at danska kongarudje, det vil si Mette Fredriksen og Jens Fredrik Nilsen ur Grønlande, her var fire løtesøyen underskrivet en avtale i USA om Grønland, og det Donald Trump selv, fortsatt i USA, som vi skriver under fire USA. Det tyktes som det var godt le av folkene ta i underskriften av vår og Gjørtar i New York, fire løtesøyen. Jeg skal bare tog inn i øyne noen hvitbeier Gunnar Johansen og Åtne Gregersen kom at vi tog inn i morgen av middag, men minst til klokken 20 i morgen så det Herre Danielsen som i luftene.
9: Heimeren minne enn til helter. Spirbæra safari. Hvit kjøra bøyetøyna stittre.
10: Jóla mævurinn. Jóla bor og hodlu branda. Haldi jóla vastna og hodlu branda. Vi dæva góa mæt, húnali hölir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavi á 1000 kronur vi. Eisen ber til a búileikja jóla mæt og heimvi. Búileik á brandan.fo eller ring 32500. Vi suttjast á hodlu branda.
11: Frá Eidjene. Nytt tilbås på det heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skåp i langbord vi 5 megapladon for Einans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet 100x200 for Einans 20.595. Vi topper adresse og på en nå. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi til heimasynet Eitje.fo og les tilbås på det. Eitje. Eit sintor hundalier.

0: I'm the best to go to letter we for you. We chuck our home and say Irish pop don't do me for. I sneer pop quiz, quash for your world, or live tone like a worst layer quote. Irish pop.
1: To all fagra land with rungar harsh.
2: Börjar til HM 2020. Vill du uppleva enda ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut som att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och fäller upp Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätter av fyra kända hotellet och jag kommer till alla socialister i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
3: Høgni her fra Betjøheim. Alt er litt av flytet i åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølge bruka, eller gjør ødlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater var der.
1: Kom til Kviksarves Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35-45-05. Kviksarves. Kjøtt og enfalt.
2: Hvis det du, er så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, eller sjåturrar. Vi meier enn tretur av røntun, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.
3: Klokken Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
4: Danske landstyrsformann Jens Fredrik Nielsen, danske forsettesråd Mette Fredriksen og amerikanske forsetten Donald Trump har nå skrevet under nekve området og semjene om Grønland. Stjøtnerløyeren ur Danmark, Grønland i USA og savner til underskrivninger hatterhalt og i New York. Avtalen skal styrke felagsforløkene at reia møvler målstøvmen fra at leip og ha skrivet ritt sav. Mette Fredriksen Danskur fortsatte så här, säger Stottar i Röv att hon är äldre när jag var kallad USA och en vin. För det fem av sig har hon så gärna gjort vid en avtala och i det skriver vi ett underröjna bättre avtala som kan vara om över sig hon. Framman ontade hej Donald Trump och i Röv och Sunni Esteboa fra är att USA för att öka månaden till att vara härnärlig och närvärna i Grönlandet. Sambart amerikanska forsetan skulle tvär nutjar sera stora hästur byggjast i Grönlandet. Där skulle helst byggjast i Mestersvik och i Norr Grönlandet och i Narsarsvak i Sol Grönlandet. Båa vär från avtalade låg och frutjadein i Farnovico men ännu får upplysningar om innehållet i avtalade mellan USA och danska kongar och inte allmänna kundkördar. Halsutrykt vil ikke flytta innom parstafilla i penkar som kommunen lagnar øye til gauar. I mars da var 2,4 millioner kroner og kreditor Kipan Kjallstående. Der er fyrvøytingar til kommunen lagnar fra mai 24 til mars 26. Årsagen til at penkarne ikke er flotter er avsemja mellom kommunen lagnar og halsutrykt om lagnar kunne reka kommunen lagnar virksomhet og gjennom parstafilla. Og om det allmänna kan avrokna til kommunen lagnar omvis parstafilla. Og i december 2019 sier Holsamalarøye at Holsetrygg bærer over heimel til avrokna vid kommunlagna sjolvar, ikkje videldøms parstafilla. Etter at Holsetrygg fløyre fyrir utan urslid hatt jeg kommunlagna om at grøya om valde, av George Stonen i april at flytta peningen og av privat og løna kontona til lagna noen, sier landsgranskåanen i årsfra grøyningene fyrir 2025. Og i morgen begynner den store vendingen som hever utgangsstøy i Vestmanna. Av midt i det tar seg vi mannen til Vørn som hever vi etter regjera, han heter Elias Zachariasen. Elias, heter det som fer i gang i Vestmanna i morgen. Hvordan størst det heter?
5: Ja, god
4: dag. God dag.
5: Størst, ja, det er nok snakk for utenske soldater som kommer til Førgjer. Det må ikke stemt også til alle, for jeg har nevnt også den som gjør med noen. Det vil være her, men brenner ikke selv, er ikke så stor og vev som så. Men det vil nok folk, ja.
4: Hva er det noen der som lot her i Svenningene?
5: Det er faktisk en fellesskap rundt NATO, eller en del under NATO som heter JEF, Joint Expeditionary Force, og her er det omklendinger som styrer hesser i øyntene. Og i hesser i øyntene er så land som alle nordlenske landene, og de lettiske landene, og Holland, så det er nok snakk land i her, men og i hesser i vendingen så er det enske soldater og danske soldater som kommer.
4: Hva er det så i sin første også?
5: Ja, akkurat løykoder ikke så store, vi tar jo unger her mennene ikke, men vi kommer over vi gjør gjennom bate, vi kaller det for en boardingbåt, men det er en arbeidsbåt, ikke brimlig, det er kjaltrene som kommer over vi. Det er mest for tryktene Alltså jag vet det är rösten men vi det är kostnaden botten vi och somlös är Tyskland och Österbojen vi till vänster.
4: Kostar lunch var den där vänstern och ta en börjar marschen.
5: Där vänstern chim där börjar marschen så kör hon taktiskt och vi tar man fast som tills det vart den ena vänstern över i Leo så ska vi kunna och så börjar den andra vänstern efter i nästa vecka så Så tar jag med köra faktiskt för två imorgon så det är enda vikan och nästa vika som vi sätter här till vänningar men nu har man växer ju just bestämma sig inte i kursen. Det kostar därför att vi är där vid Ötlån.
4: Men det är så mycket med när folk och Västmanna och Västmanna färre att lägga mest till att hända och nya kajerna.
5: Ja, tar lägga mest till det och är alltid ösning efter att Ja, det är som fyrkip att tar vill jag nu visa fram alltså att bara bjöva västlingarna att komma vid sig och sådana skolan om och sådana och så det är inte så hemlighetsfullt att det är det här tja västlingarna det är inte visst men fjällmillar, myntor och sådana det är inte mycket ut för natten alltså det är alla myntor skulle gå och täckas av tajma som välja armar läggna ut så är det vi donner, vi får inte vita som så
4: Nej. Läs Zachariasen, if jag tackar dig för att du är i stund över vi tjock nu i FM8.
5: Ja, det är inte problem. Anders Lyck, att jag kan säga att den där vänjen som hon är, alltså, det är den som och ångestmän som har planlagt den. Och tar det av två så öljer näck vi för ska myntla i karomplanläggning. Och hon gör så att säga att hon ger minst intriv i det för ska samfälla i hastar. Så jag kommer inte männa gänka vi revolver eller bussen eller näka sorgligt.
4: Nej,
5: men... Det var inte så hårda suttja, så på samma att han var de friade i fjock.
4: Säg Elias Zachariasen från Vörn, vi åkna mitt i hem. Två värre folk har tidigt sett i att inte där Rott Vang i framsökning i färgen i Färlöjvi och Bänta Löve som är nästa lista annan har tidigt sett i fyrgärna. Bänta Löve fick 245 älskar och senaste löktingsvälle. Rott Vang på från att ta hon tycker sett i att det inte... Og Helge Abramsen ur sambandslösen er av STL-fondet i New York i Hesund Dövun og næste med våra sambandslistan Heraldur Sjumnarsson Hammer hevet ikke sett at hinkje fyrir han. Heraldur Sjumnarsson Hammer fekk 158 etkur av løgtingsvelden 26. mars. Farjar telva vi med ut i Mauritania i 20 år og vunnet tru et halvt og et halvt. Det beste førske urslid i her til at telva olympiadene i Uzbekistan. Første serien var vantante, førjer er styrtsmetter vel hakre, og akkurat helvare høtt om høyre rating av Atlon på åren enn med utstøvlige. Mauritania er et land vestallig i Afrika, og hever mark ved Øtne og Senegal. Her bygger ikke over 5 millioner folk. Førjer er nå nummer 122 i røyen av Taimund 206 London i Kappingsne. Første lige er annars styrtsmett som nummer 126. Så det vekker seg om friske vinter opp i struk av Østeninje, 8-13 meter, og i støven opp i kvassan vind, 15 meter. Særlig av norra fire, og i kveld minker han vinteren ned ut frukslå til friske vind til 5-20 meter. Og i natt ser han lå til frukslå til Østeninje, tror jeg 8 meter, skutja og skiftende skuiloft og elavever. Og i støven grov el og hiten 8-13 sti. Jeg sverre tøyntene, og etter noen, jeg skal bare si at... Danska kongarutje, det vil si Mette Fredriksen og Jens Fredrik Nilsen ur Grønlandet, her var fire løte søgen underskrivet en avtale i USA om Grønland, og det Donald Trump selv, fortsetning i USA, som vi vil skrive under fire USA. Det tyktes som det var godt le av folken ta i underskriftene av våre og Gjørtar i New York, fire en løte søgen. Jeg skal bare tøyne, jeg tar noen vidbeier Gunnar Johansen og Åtne Gregersen kom at vi tøyne i morgen av middag, men minst til klokken 20 i morgen så det Heri Danielsen som i luftene.
6: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola varsen og holde branta. Vi tar var gode med, honalige høler og mega gode tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jola med den heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde branta.

0: slettjer tosta.
1: Mangla der også til heime? Ikke heime av sinne jysk.fo, alt gir opp. Så gjør jeg sin tilbudspleie av jysk.fo hverja vik. Vi tar opp med der leier der fra Tutsi Laja. Jysk, et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrum og hever nekvar fyrirmoner. Det bor til at du kjøtta kom i gang, kjipan er og innfølta bruka, eller gjør ødlom forrøs kom vi i skiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjer hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31 5300. Jamen, hun kate veidar.
2: Du all fagra land med trungar her.
3: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och näckvanna. Och till jag skundar dig, tog vi det av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og glømende turen fær to av events.fo.
4: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

när en dagen kom fjanten och inne din äldsta älskogshatt ett hög till som Adam och Eva att torra Brytleifs natt hon stod som ett lamp fram av åren

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.